Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, breqe mori, unë të tisha se qeshur.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. I want the whole hand, all I get is a finger. Klab FM, e dyta është radio.

Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajt mo.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapet dritën.

Bo, qa tërësi. Mirë që java i ku kotë pasot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

Duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: flying high. Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM, cover.

0: Ora 6.
1: Këtë thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
2: Ky është mendimi filozofik në fakt, idealit tim.
3: Dhe po ta mendosh se jam duke ka keq, jo?

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutës. Qa be them? Ka be radio.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: is the Sarah Dee. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfitoj frigoriferin Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite. Këndir ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Puna nuk pret, e rastis ke pse ndalon. Edhe kure ke me vra, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom, sjell për herë të parë eksperiencen mesh Wi-Fi në shtëpin tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Bëj kafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kapetitën, Kape Radion,

Ej, a ju ka ndodhur dhe juve që e dashura ty thotë që jeni skandalos në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, ka

0: Ora 7:01 minutë. Marina Urikum e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Freskon shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh, yeah.
2: Çfarë?
6: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi i mëngjesit.
0: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Manjif.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Kandi, Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kaldaj, vetëm 9,990 lek. Shpret, eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjuhë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
4: As alarmin nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Sot është pushim. Figat zile, oma. Dhe, ndisë radion.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Emri i saj i vërtet është Gaynor Hopkins, lindur në 8 qershor 51, e njohur nga të gjithë si Bonnie Tyler, kantautorja nga Wellesley. E nisi karrierën në qytetin e saj të lindjes dhe më vonë debutoi me albumin The World Stars Tonight në 76-ën. Por suksesin më të madh e arriti në 78-ën me këngën It's a Heartache, numër 1 në Europë, një sukses i madh në të dy anët e Atlantikut dhe sukses po ashtu edhe në Billboardin amerikan.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet të rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea, edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Bonnie Tyler. Pasi fitoi edicionin e 10 të World Popular Song Festival në 79-ën, Bonnie Tyler kaloi nga muzika country në rock. Karriera e saj e arriti kulmin në vitet 80 në bashkëpunimi me Jim Steinman, duke publikuar një sukses mbarbotror, Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, The Here She Comes. Ndërkohë që në vitet 90 kaloi nga muzika rock në soft pop, që i solli të tjera hite si Bitter Blue dhe Fool's Lullaby.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 7:30 minuta. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht.
2: JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
4: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sill emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, po je mirë, po je vet.
10: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
11: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler.
12: Me një karrierë të shtrirë gati në 4 dekada dhe një sukses mbarbotror, Bonnie Tyler ka fituar 3 çmime Golden Europa, një Echo Awards dhe është nominuar për 3 çmime Brit dhe 3 çmime Grammy Awards. Zëri i saj, tetë original, i çjerë dhe i ngjirrur, e bën atë lehtësisht identifikueshme, duke krahasuar shpesh me Rod Stewart dhe Kim Carnes, dhe ka bërë atë që të njihet nga të gjithë si e para zonjë e rockut me shitje 20 milion disje në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Sot është pushim. Figat zilo, ma. Dhe, disa radion.

everywhere. Partiti shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë dhe vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej pasap.

0: Ora 8 e 2 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqan ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero. It's a heartache. It's a heartache. Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart. Total Eclipse of the

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Shumë shpejt Bonnie Tyler e braktisi shkollën dhe nisi të punoj si kasiere në supermarket. Në 69 në moshën 17 vjeçare, hyri në një konkurs talentesh ku këndoi këngët Those Were the Days të Mary Hopkins dhe I Can't Stop Loving You nga Ray Charles, që e bënd të fitonte vendin e dytë. Nisi kështu të këndonte me grupe të ndryshme dhe pas 2 vitesh formoi grupin e saj të quajtur Imagination dhe performoi me ta në ambiente të ndryshme brenda dhe jashtë Wales-it.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje-ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe a kulore, edhe çokoladë.
6: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sapo është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
10: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
9: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
10: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
9: Si numri 87 në radhë.
10: Kam një trajtim.
9: Sa seanca?
10: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
9: Po sikur të lidhem emocionalisht?
10: Me bankën po, me sportelin jo.
11: JetBank. Për te të zakonshmes.
12: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
13: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
12: Qa lugësh boj, si qa zonja.
13: Qa the, more, qa the?
12: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luksë, super gotë. I manin të depo këta gjitha, qënë zëvranoj ditë atje.
14: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry. 500 metra para mbikalimit të flakës.

0: tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës?
1: E harrojnë të shiren e parë.

trying.

0: 8:30 minuta. Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjuhë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, ma tanë rrugës.
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjuhë.
4: Sa gjumë të rëndë pas ke marë burë?
3: Jo, jo, të gjusë ishtë puna. Unë fle në Magniflex.
5: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme
6: që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
7: Atëherë, situata

0: Për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 4 korrik 73, Bonnie Tyler u martua me një agent shitjesh, Robert Sullivan, që ishte edhe pronari një pabi dhe menaxher në një tjetër. Përsëri mori pjesë në një kompeticion talentesh të quajtur New Faces, një nga producentët e spektaklit dhe zbulues i shumë grupeve dhe artistëve të njohur, Mickey Mouse, u shpreh se vajza ka diçka, është shumë e talentuar, por grupi saj nuk e ndjek dot. Në 75-ën, u zbulua nga Roger Bell, i cili dha emrin skenik Bonnie Tyler.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Mision i shenjtë. Ty të kata më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vijnë ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpin me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Çkemo

0: ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dixel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, po je mirë.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Tha gruaja,
10: që një shtëpi të funksionoj, duhet të futen dy rroga. Kështu që buri dashur duhet të bësh dy punë.
11: Ups.
10: Oh.

0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
6: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
5: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
6: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
5: Si numri 87 në radhë.
6: Kam një trajtim.
5: Sa seanca?
6: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
5: Po sikur të lidhem emocionalisht?
6: Me bankën po, me sportelin jo.
7: JetBank. Për te të zakonshmes.
8: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki,
9: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
10: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
11: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
10: Qa lugësh boj, qa zonja.
11: Qa the, more, qa the?
10: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks, super gotë. I manim të depo këta gjitha, që në zemra nojnë dita një.
12: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
13: Ora 9:02.
14: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
15: Flashback. Nga frutat të thata palma.
16: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
17: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
16: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
17: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
15: Frutat të thata palma, një botë plot energji.
18: kudo në Shqipëri.

0: Mirëm gjesh.
1: Hapeni rrethin. Le të hapet rrethi dhe me një duartrokitje ju lutem shumë, le të mirpresim Triftin.
2: Mirëm gjesh,
0: mirëm gjesh. Edhe Trifti Brian.
1: Trifti nuk e di, po unë thash Trifti, Trifti.
0: Oh, më pëlqen, më pëlqen. Trift përdoret shumë edhe për këto dyqanet e rrobave të përdorura. Dhe mendoj se na përshtatet shumë.
1: Opa, tani dhe

0: të rapit. Bëj një break dance tani.
1: Ej,
0: Brian.
2: Në vetë çbot.
3: Si jeni, mirë?
0: Mirë, shumë mirë. Duket një ditë shumë e bukur.
1: Më fal, po pse?
0: Se dita e mirë duket që në mëngjes.
1: Oh. Po mua më duket si drek se sot të gjithë ishim zgjuar shumë herët se të sot ishim kështu.
3: Unë s'kam vetëm fare.
1: E pra, po më tregonte Briani.
0: Unë me Brian, pse çka ka ndodhur?
1: Jo, leta që të tregoj gjithë.
3: Me radion. Yes.
1: Një mëngjes. Pra, është kjo java.
0: Mrekulli.
1: Një gjë të çuditshme pa tregove,
0: nuk ka tregova, po kisha një udhim për të realizuar që nuk u bë. Me gjitha të jeta vazhdo.
1: Ka udhime të tjera sa të duash.
0: Ka udhime të tjera.
1: Do të vinë të tjera, kështu që s'duhet të mësojmë.
0: Si shkojava juaj tuna?
3: Ka udh.
1: Briano,
3: java ime ishte mrekullueshme. Kishte ulje ngritjet e saj, por
1: më shumë ulje apo më shumë ngritje?
3: Më shumë kishte ngritje, me thënë të drejtën.
0: Sa mirë.
3: Dhe kishte shumë zagushi. Tërkos.
1: Zagushi?
3: Po, do me thënë, unë kam qënë tërë javës duke dirësitur.
1: E këptova.
3: Po.
1: Po, fa, ka qënë frasiko, Brian, të shne ti?
3: Edhe kondicionin e kam pasu ndesë, për nuk e di pse.
1: Okej, mirë.
0: Siklete.
3: A mund të përgjë diçka?
0: A tjetër.
3: Do me në të bëjmë kështu si tradit. A mund të thrasim një tjetërin qëmra?
0: Po, mo. Si thonë Brian i qëmra?
3: Nabri.
0: Nabri.
3: Po.
0: Tagre?
3: Jo, tëgre.
0: Tëgre.
3: Dhe ndia.
0: Ndia.
1: Ndia. Okej.
3: Ndia, tëgre, nabri. Ha? Lezeçëm?
1: Lezeçëm.
3: Edhe ju kam jetë me lëfë qëmra, po...
1: Unë urejnë të halloj pas 2 minutash, se kam qikë shumë probleme me pjesën e...
3: Nabri. Si është nabri? Nabri, tëgre, ndia.
1: Nabri,
0: tëgre, ndia. Dhe tani jemi gati për të kandiduar për Bashkinë e Tiranës.
1: Okej.
3: Jemi, ha? Shift.
1: Se kjo, për kaq nga kishtë mbetur?
0: Kaq, ma.
1: Ua. Nëse do të jemi në Tri Klub me Gretën, me Brianin dhe me mua Andi, do jemi deri në me
0: edhe një herë.
3: O Greta me ti.
0: Do të jemi në Tri Klub deri në orën 12 me Ndia, Nabrin dhe me Togën.
1: Okej, dakor.
0: Taksirat juaj kënaqë se gjitha jona. Nibrat, lutem një këngë të mrekullueshme.
3: Nabri mister.
0: Duhet përgatitesh.
3: E disa bukur do ishte për shkakun që ta bënim të tërë këtë emisionin kështu lëfo çëmra.
0: Lëfo çëmra.
3: A beson se do na kuptonin njerëzit për shkakun si mendon?
0: Kam për si e bie. Shtypjo prerë.
1: Unë kam pasur dhe.
3: Oh, shift të trëlë.
1: Unë kam pasur shumë gjithmonë probleme me këtë pjesën e folurës shumë.
0: Unë kam patur jo vetëm me këtë, po edhe me atë të folur me fa.
3: Shiko, që të mësosh të folur.
1: Edhe atë se kam bërë. Fa fa fa fa fa fa fa.
0: Po, nuk e ke.
3: Që të mësosh, që të mësosh të lëforën çëmra, duhet të kesh qenë bad boy, domethënë gimnast, kështu që.
1: Jo, bad boy. Jo, mua m'pëlqenin bad boys for life, to. Bad boys të pa vdedit, por kaq deri aty m'ngeli.
0: Tani bi të kthehemi në gimnazet. Bëjmë çunat këshin. Të teletransportohemi prapë në Triklub.
3: Se s'kesi i thu për shumë Ndias, kur do të lësh orën, e ke parasysh?
0: Po.
3: Që hajt lëm orën se të dëgjon Zysha.
0: Po, Ndia.
3: Edhe do të më thon kë ishte rë. Kotja futa.

0: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha unë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjum.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjum.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me ata në rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
2: Sa gjum të rond pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
2: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prap po vit e këty.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës, kursi e nejas,
5: operacioni syve,
4: po pushime...
2: Mosu që co, ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Po çishte kjo kjo vetë të dua shumë, të dua.
1: Bravo.
2: Bravo Sara, bravo.
1: Artiste më të madhe të dua shumë të palesa e ka dashur.
2: Çto duhet bërtitur?
3: Oh.
2: Pamë.
3: Në fakt nuk duhet të bërtasim
0: një vajzë. Kemi harruar se bari vesh vazi është kjo puna
2: e asaj. Grat nuk bërtasin.
0: Okej.
2: Grat e kanë vendin kuzhinë.
0: Ua! E po
3: edhe
0: kur do flasim për punën e gatimeve na, po flasim më vonë.
3: Burrat e kanë vendin në luftë, domethënë, të çajnë dru.
0: Okay,
2: a të goni pak horoskopin të këtë telefoni fonë.
3: Ua.
1: E për mirë ashtë se shikota një se unë jam ambientalist.
3: Ja ta njësë unë, Jola.
1: Unë jam ambientalist.
3: Do si dhe njësë, do si dhe
1: një mirë. Se të qash dru do të është presë shpem. Të pre të këtë, të qash dru.
3: Dhe si shka thënë gjeva jisë pa i ju.
1: Po.
3: Do me thënë, le të vinë druvarë trungën të ma presin.
1: Po.
3: Po prapë në tokë rëjnë do të mbesin. Me drurin tim do bëjnë arkivole. Dhe brëndat do fusin ty që më preve.
2: Mendova një
1: tjetër rim. Po pra,
3: shiko, ajo nuk është me rim, domethënë. Është
1: çështje tek
3: se çfarë ja, ja, ju...
2: e ka rimën e brendshme.
3: E kupton ti që kemi nxjerrë ne nga skra parë një super korife.
2: Korife. Urime okay. Për jo.
1: Jemi
2: dhe jemi në një moment shumë clue të këtij programi.
1: Yes.
2: Ne siç ka thënë Dostojevski.
3: Dostojevski. Ai do të vlaj Dostojevski.
2: Dy gota ujë, një gotë oriz.
1: Okej.
3: Okay.
2: Është momenti horoskopit më të keq të javës.
1: Mm-hmm.
2: E keni vënë re që çdo program tjetër e ka ditëve të hëna këtë.
1: Kë? Po ne nuk kemi
2: parashikimin e yjeve.
1: Po ç'na duhet ne kur e kanë emisionet e tjera më gjeta.
2: Jo, ne jemi të vetmit.
1: Ne jemi të vetmit që jemi të shtunën deri si fillim.
2: Që kemi të shtunave.
1: Që jemi të shtunave. Që të gjithë.
2: Oh.
1: Jo.
4: Horoskopi demotivues. Tri klub. Sot yjet së qeshin. As fati së përgjigjet. Universi për tan. Për të gjithë se si mos e vrit menjen. Jeta vazhdon.
3: Amore.
1: Rikthemi. Sa bukur kjo pjesa e je. Ishte shumë interesante.
2: Do ishte shumë bukur të kishim një kështu muzikë pak orientale, mrokulla,
3: mrokulla sot. Ka diçka, domethënë, që nuk shkon, por unë do përpiqem me sa mundsi kam, domethënë se unë ti e di që unë jam i madh dhe nuk ma merr dot kush.
2: Okej. Okay. Oh. Later.
3: Oh. Ai. Koli të pifsha birrën, koli.
2: Dashi, do bërë sikur pa kursen. Oh, këtë javë do futesh në një debat ku nuk e asnjë informacion, por kjo s'të ka penguar kur. Do të flasësh me aq siguri sa në fund edhe Google do të dyshojë të vetja. Të premten do kuptosh se kishe gabim. Sigurisht, nuk do e pranosh.
1: Mos e vrit menjen.
3: Do bësh sikur po. Po prap Demin mua më bur.
2: Çfarë do?
3: I ka problem marrëdhëniet e mia me Demat.
1: E bëj un Demin.
2: E ke problem?
1: Ta bëj un.
2: Ke ndonjë çështje me kel Demin?
3: Po.
2: E di.
1: Ta bëj un Demin.
3: Bëj atit lutem.
1: Hajde. Demi, do bësh sikur po kursen. Pastaj do shpenzosh 38 euro për diçka që nuk të duhet dhe do thuash. Po e mora si ishte ofertë. Në fakt nuk ishte ofertë. Thjesht të pa në sy dhe e kuptuan që do ta blije. Mos e vrit menjen.
3: Birnjakët, prapë me këta më bur mua.
1: Oh, tash më mua e ke tani po çike.
3: Po si më lini një njerëz me të cilin nuk dua të kem të bëj, domethënë me Enkel Demin, dhe më lini dhe shenjën ne tim vllajt e tim e motre, të cilin dua që t'i arrestoj policia shtetit,
2: se nuk janë as binjak.
3: Binjak janë të dy më. Domethënë nuk janë binjak, janë shenja binjarkëve. Binjakët. Do thuash nuk më pëlqen drama, po ke drejt. Brenda 2 orësh do jesh në qendër të një drame që e nisi vet pikërisht. Jesi një zjarfikës që shkon në punë me shishe benzine. Po.
1: Mos e vrit menjen.
2: Gaforia. Dikush do të të lërë sin. Ti do ndërtosh një dokumentar me 3 episode për arsyen pse ndodhi. Në fund rezulton që personi kishte rënë në gjumë. Imagjinata jonte. Imagjinata jote meriton financim nga Netflix.
1: Ja! Mose!
2: Luani. Jepi.
1: Luani, do postosh një foto dhe çdo 3 minuta do kontrollosh sa pëlqime ka marr. Nëse nuk shkon mirë, do thuash s'ka rëndsi. Kjo është gënjeshtra më e madhe që do thuash këtë javë.
5: Mose vrit menjen.
3: Virgjëresha, po kjo më pëlqen.
2: Kjo
3: më. Jo dhe ajo, domethënë po më pëlqen. Okay. Është shoku i mingusht.
1: Okej.
3: Okay. Do bezdishesh nga njerëzit që nuk dinë të jetojnë siç duhet, po këtë e thot gjithmonë. Lajm i keq, ata mendojnë të njëjtën gjë për ty, po vetëm se nuk ua qeset fare.
5: Mos e vrit menjen.
2: Peshorja, do duhet të zgjedhësh mes dy gjërave. Do të kërkosh mendim nga 5 vetë. Do utohesh edhe më shumë. Në fund do zgjedhësh opsionin e tretë, të mos bësh asgjë.
5: mos e vrit menjen.
1: A krepi, do vazhdosh të ecësh sikur ke dosje sekrete për të gjithë. Realiteti është që njerëzit po përpiqen të kujtojnë emrin tënd. Nuk është mister, është harres.
5: Mos e vrit menjen.
3: Shigjetari, do thuash jam spontan. Nuk je spontan, thjesht nuk organizon asgjë dhe pastaj vendos emra të bukur rrëmujës.
5: Mos e vrit menjen.
2: Britsjapi, do punon shaq shumë sa kompjuteri do të të pyes nëse je mirë. Në fund të javës do shpërblesh veten me një gjumë 11 orësh dhe do zgjohesh po aq i lodhur.
5: Mos e vrit menjen.
1: Ujori, ke vendosur të jesh ndryshe nga të gjithë. Urime. Edhe ideja jote e kësaj jave është ndryshe nga çdo ide e mirë.
5: Mos e vrit menjen.
3: Peshqit, do fantazosh për një jetë tjetër, një punë tjetër, xhaxhi të dua, një qytet tjetër dhe ndoshta një personalitet tjetër. Problemi është se kudo të shkosh, vetëm do e marrësh me vete.
5: Mos e vrit menjen.
1: Nuk e di unë.
3: O bo.
2: Ishte mjaftueshëm
3: për ta qenë ky?
2: Për ta shkatruar edhe me keq.
3: Mirë, ishte s'na kanë dhënë cimica.
1: Ti ke këngë ishte kjo? Kjo cimica?
3: Albanian Mafia.

0: 9:32 minuta.
1: Jo, grua, jo, plaka duhen gri.
2: Gri? Jo, po shtëpia nuk është parking, duhen bezh.
1: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tush i katër.
2: Jo, oval.
1: I rubineti si.
2: Jo, krom, po jo. Mo falë, ti dhe gjitha ke një opton.
1: Okej, si da qire.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Në GoTek Electronics, çudia 3 ditë gjatë dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTek Electronics.
4: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme. Por, ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez.

0: Vital, cilësi në 4 stin.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
5: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
4: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
6: How do you know?
7: I know. The eyes, chico. They never lie.
4: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
8: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
4: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
9: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
10: Jo, jo të gjitha.
9: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
10: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
9: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
10: Dermadvance by Intermedica.
9: Kontakto 069-80-53-888.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
11: Number 5.
12: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.

0: Club FM.
1: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Club FM.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët.
3: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën? Det apo mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
2: Makina qar?
3: Jo, thash se mos makina...
2: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
1: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
4: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk,

0: dhe Hagen, për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskin që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
1: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
1: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
1: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
1: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
1: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallat.
3: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja, zjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nise rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Ardi Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Jemi në një beach bar.
3: Aha.
2: Dhe jemi duke pritur
3: aha
2: Marcelin në kot. Në ka shkuar Marceli dhe nuk e kuptoj si, domethënë nuk mirëmëngjesi yje. Pasi dëgjova horoskopin tuaj, po shkoj të fleprap pasi kam frikë nga ajo që më pret. Jeni të papërsëritshëm.
3: Përshëndetje, përshëndetje Marcel.
2: Një fundjavë super për juve.
3: Gjumdobën
2: Marcel.
3: Mirë, jemi...
2: Shpesojmë të jetë mirë, gota.
3: Aha.
2: Marcelit,
3: aha.
2: U bë baba pare pak ditësh.
4: Mm-hmm. Të të rojo, mm-hmm. zotri.
2: Po, ka lezet, se ka uruar.
3: Bab gota, ka lezet, është gjëja më e bukur në botë. Duhet i kujtojmë gjithë atyre që po na dëgjojnë live, mbas duhet t'i japim disa informacione. Ata që na dëgjojnë në makinë, mm-hmm. ata mund të na dëgjojnë edhe në aplikacionin e Club FM-it, ku janë gjashtë radio.
2: Po, se po na dëgjojnë në makinë.
4: Mund të dëgjojnë edhe në web.
3: Versione, po japim dhe versione.
4: Frekuenca ndron në bazë të vendit ku jeni.
3: Po.
4: Dhe bukura që kap deri në atë vendi që unë nuk dua të shkel kur në Budva.
3: Çfarë thua? Dgjoj, kur të shkosh në Budva që s'do të shkelësh kur, më merr dhe mua se edhe unë nuk do të shkel kur.
4: Harroje, po. Në Kotor po se ke pranë Shveçën ndodh atje.
3: Okej.
2: Atëherë, klabfm.al, ndërkohë që mund të shkarkoni aplikacionin e Radios Club FM, mm-hmm. është lehtësisht i shkarkueshëm me cilë mm-hmm. lloj aparati telefoni, qoftë iOS, qoftë Play Store.
3: Oh, këtu më trasha fare.
4: Nesje,
2: është falas. Sa radio mund të dëgjojmë atje brilliant?
4: Gjashtë atje mund të dëgjojmë Radio Kombëtare Club FM, mund të dëgjojmë Club FM në Kosovë, Radio Shqip, Radio Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat është e preferuar ime se ka brenda edhe Bar dhe Beat.
3: Edhe Bar dhe Beat.
2: Wow!
3: Të dyja me një them.
2: Si thon Beatit çëmbra.
3: Të Beat. Por këto mund ti të gjashta këto radio mund ti dëgjoni edhe tek faqja jonë zyrtare në ku
4: në web,
3: në web, në web, në Google, në mënyrë klasike ti.
2: Ritu Andi.
3: Ritu.
4: You're a grown ass man.
3: Yeah, yeah, yeah, of course.
2: Ndërkohë numri i telefonit është 069 20 70 222. Dhe do themi diçka tani që nuk bën fare sens.
3: Pikërisht siç është emisioni ynë.
2: Absolutisht.
4: Komplet more, unë se dinjer kush na jep rrok neve.
2: Po, leitmotivi. I ditës se Briani të pëlqen shumë si fjalë.
3: Okej.
2: Pa tema e ditës sotme ishte
4: It turns me on. Leitmotivi ditës është, për shembull, si do e thërrisnit me që e nisëm emisionin me këtë çëmbra, me të fërën çëmbra, si do i thërrisnit për shembull partnerit ose partneres?
2: Nëse do ishit 12 vjeç, do flit.
4: Nëse a kupton, keni ose s'keni një të tillë, po si do dëshironit? Për shembull, si e thret Jandi? Partnerin?
3: E harrova. Iksa këmbra. Jo. Mëka.
2: Mëka.
3: Mëka. Unë dështoj fare të kjo.
4: Ska problem, ska problem, do të
3: jam, mësoj shumë. Jam krenar për dështimin tim.
2: Duhet bëj kurs.
4: Po ti Greta, si e thret partnerin tënde?
2: Partnerët e mi të ras.
4: Si?
2: Më ka më shumë.
4: Më ka më shumë.
3: Po si e bajte mund me më ka më shumë. Ua, smëka. Unë kam fjetur ta. Unë një smëka edhe se.
4: Ndërsa unë për shumë i thras partnerët e mi, Lëci Nëga.
2: Lëci Nëga.
4: Lëci Nëga nga rë partnerë më ju.
3: Aaaa, filloj fjallore, sa një të filloj me fjallore.
4: Se ne bëm qik më këshu të vështire, po mund t'i thrisni për shumë Lepurush, kurse dhe të shumar, Lepurush i bje Rëplulëshu.
2: Wow.
4: Rëplulëshu.
3: Rëplulëshu.
4: Nise, e kupton në me thënë, si e harxoni kohë njërës, e harxoni kohë duke nga të gjuar, ne bëni një gjë eficiente, po me thënë. Mos dhe gjoni të deficiencë.
2: Aurela Gaci, do vi?
4: Jo, do vi më vonë.
2: Okej.
4: Se e kemi ftuar, po tha kam pak punë tani.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
8: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
9: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Mirëmëngjes.
1: Alo.
2: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, Gëtushi.
2: Ua, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, Andushi. Po, Andushi.
2: Ua, të rëmbëlsia.
0: Mirëmëngjes, Brianushi.
1: O, për pse kshuti? Pse mbajtë qëndrim?
2: Po, pra, pse
0: nuk përqen, ai.
2: Nuk të përqen, Briani. Po,
0: si jemi ju?
2: Po, që shka, Brianushi, të pak
1: të në të. Më falë, me kë flasim? Se...
0: Nuk flisim me Mia, nuk jam Mia.
2: O, mirëmëngjes, Miushi. Përshëndetje,
3: emër, shumë i bukur, Miushi.
2: Mia, po, Mia, Mia shumë emër i bukur.
1: Po pra, i cilit vit jeti Mia që paske të pas kanë vënë këtë emër? Shumë emër interesant. Shu e ke edhe për gjatë?
0: I 78-ës.
2: 78-ës.
1: 78-ës.
2: Po ku lejoj ky emër?
0: Unë kam kompleks moshë, na ndush.
1: Jo,
2: oh. Ska pse ta kesh?
1: Mos fat, thua gjithashtu ashtu se më bë prek.
2: E shkrive fare. Më
1: shkrive. Më dëgjo.
2: Gjatë si e kisha?
1: Po pra për gjatë si.
0: Shkurtë kam Mia, gjatë kam ekonomia.
2: Ekonomia.
1: Ekonomia. Pra,
2: sa shumë të paskandashër prindrit në Rusi.
0: Në fakt emrin ma vuri Tezia.
2: Tezia.
1: Tezia. Bravo Tezia. Shumë
2: disi ishte një hall kësaj
1: herë. Me shumë bot Tezia.
0: Shkreta jo tani
2: hua. Tezia kontabiliste besoj.
0: Jo.
2: Jo?
0: Jo.
1: Psikologe.
0: Elektriciste.
1: Elektriciste.
2: Wow.
1: Oh. Ko, në momentin e vetëm që kishte drita, i erdhi kjo ide geniale.
0: Meri me drita dhe unë jam shumë, të më thënë, vuaj faktin që nuk mora dhe unë e tela.
1: Po s'ka gjë, edhe si e, pos... mfaq, një sekundë, po kush është profesioni jëtë?
0: Me ka bujë më sakë. Unë,
1: po pra.
0: Unë jam, si të sem, tani, ajo që...
1: Ndëgjo, nëse nuk do më se thua, ja, se shoqe e paske pak si kërë.
0: Jo, po t'ja indim.
1: Okej, okay, ma jep një ndim.
0: Unë zakonisht bëj derdje, në derdje. Bank.
2: Në bank, po,
0: po parash.
1: Parash.
2: Okej, okay,
1: po, mirë.
2: Se edhe ti ekonomiste.
1: Ekonomiste
0: e
1: vje, pra.
0: Le të themi një farë një hepo, jo. Zakonisht më pëqenë të jam një shefe.
2: Shefe?
0: Po.
1: Shefe.
2: Gjithë ekonomisë vdesin për të qenë çik shefa.
1: Po pra.
0: Po. Dhe këtë dipë se me ju jam kaq, po si vetë kaq qeshur, zakonisht jam shumë e nerva.
2: Vërtet?
1: Jam e nerva.
2: Po, nga të buron kjo, ka ndodhur ndonjë gjë e bukur sot apo?
0: Jo, është, ndoshta besoj se është
1: energjia jonë, ndihemi të mirë ne.
2: Profesioni?
0: Po.
1: Profesioni jon apo i yti tani sot? A, i hyti.
2: Atëherë do të thosh se sot je pushim dhe prandaj je lumtur.
1: Dëgjoj, është, shiko, Greta, është edhe energjia jonë, jemi ne shumë mirë që bëhet e mirë edhe mirë.
2: Nuk mos e provom, nuk do të përkëdhelte, andoksh.
1: Jo, okay. Mirë, po për çfarë ti tani në momentin që je pushim, të rrihet pushim, se ti je mësuar që bën derdhje çdo ditë, si ja bën çtun të diel?
0: Shkoj në për grip derdhje.
1: Ah. Po mirë, e zëvëndëson do pak këtë... Po këtë profesionin tënd, pra, këtë pjesën që e bën çdo ditë.
0: Mundohem,
1: mundohesh, okej, okej.
2: Apo e merr me vete.
1: Po,
0: po ti gëtuesh. Po ti
1: gëtuesh. Më falë, të cila grup derdhje je sot? Çfarë është kjo?
2: Çka ka të bukur?
0: Çdo gjë ka.
1: Ah, faleminderit o zot i madh.
2: Të njëjta, të njëjta nga afër.
1: Sa ta mbyll direkt do shkete pasqyrat, çfarë pa të bukur të ku, por nesër
2: gjithë. Nuk besoj të të ketë parë.
1: Po futet në Instagram e kështu që është.
0: Mos më bëre mos kuqja. Në fakt unë nuk skuqem.
1: Pse ti je vetë si natyrë e kuqe kështu je?
2: Nxihesh. Vetëm nxihesh.
1: Okej.
2: Nga po të nga po na telefonon tani Miushi.
0: Po çën si ka, jam diku se dëgjoj se është tim deri.
1: Okej, okej.
2: Çka nga muzika duket vend i bukur.
0: Nuk kam veshur dhe sy, domethënë.
1: Si ke? Wow. Wow, wow, wow. Po mirë, skuqesh, skuqesh kur nuk i vesh syzet?
2: Vesh.
1: Më falë, nuk nxihesh nga nga
0: nga
1: turpi flas. Me nerva. Po po po po po.
2: Ej, unë nuk e di pse po, po kam pak frikë.
1: Pse?
2: Pse më duket thotësh me nerva, ndërkohë duket shumë e qeshur. E
1: qeshur
0: po. Ti
2: vaj më gjetu. Ti. Ti ndjej një siklet, një.
1: E mbyllëm derën e radios
2: tonë.
1: E kemi mbyllur. Do të shkojmë ta sigurojmë edhe një herë se si dihet.
0: Un kam
1: Chelsea në ndush. Oh, ej. Çelsin e zemrave tona, besoj se çelsin
0: çëmbra, me që kishit çëmbra, kam Çelsin lokëpi.
2: Çelsin e?
1: Lokëpi.
2: Lokëpi.
1: Kopil! Uaj, thashë, uaj, gjeta i më vëmë një emër. Kam përparuar, faleminderit shumë, Yoshi.
0: Sepse sot dhe jem të gryk dherë të arë zemit, më pëlqen aty shumë edhe do i kita një sësë më të rritë të të për dherë.
1: Okej, vazhdo, dherë një të më barë.
2: Kajërë sa më bukur, Yoshi.
1: Shumë bukur. Shumë edhe ne,
2: ne, e ti ke të ditur, po.
1: Miushi,
2: Miushi po.
1: Ekonomia.
4: Po me mua ç'kishte më zotri?
2: Ëh, sa më
4: brazim, ç'a?
2: Ekonomia. Po pse kanë gjitha këto goca që na telefonojnë nga një problem?
4: Shiko, unë në fakt s'kam fajs, ti e di që unë i till jam, kështu që.
2: Jo, më ti je shumë ti super çon. Ëh,
4: do të doja shumë.
1: Tek gryka e Erzenit, ëh, e mbajtët më. Sa të mbarojmë? Ëh,
4: do kepi rodoni tani po.
1: Kepi rodoni, okay, direkt. Ka shumë
4: levrek aty.
1: Direkt pas emisionit
2: atë. Kepi në dorë.
1: Që të takojmë.
4: Pëkirë në dos.

0: 10 e 2 minuta.
1: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
2: Hape pak dritaren, hape.
3: Ue, plasa.
2: Sa gradë është sot?
1: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicionerin Werther A2+ nga 49.900 lek në 26.900 lek. Kondicionerin Werther A2+ për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
7: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
8: It's a heartache.
6: It's a heartache.
8: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
6: Total Eclipse of the Heart.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: Vinjire, vinjire, pasagjirët. Andi dhe Greta, le të bashkohen në transmetim. Ajde një more. Ua, ua, ua. Pse se e bukur është edhe kjo. Pasa kjo emision i lirësh. Çfarë problemi ka?
1: Absolutisht po. Kemi disa mesazhe.
0: Okej. Okay.
1: Mesazhe cute.
2: Për shembull,
1: Eriona na shkruan nga Straight Out of London.
2: Oh yeah. Oh.
1: Mirëmëngjes tre klub dhe ka dëguar tri zemra jeshile. Si jeni së ditën? Uroj të keni planifikuar një fundjavë të bukur. Ne po bëjmë ritualet e mëngjesit, duke gatuar dhe duke luajtur me Kain.
2: E Kain është pa parë fare. Është
1: më vonë do dalim xhiro në parqet që kemi afër, të mbledhim manafera se është bërë nami. Kaj shumë sa që do bëj recel, do ruaj edhe në ngrirje. Pacit një ditë ëmbël ashtu siç e bëni tonën. Erionushi.
2: Do kisha shumë dëshirë ta kisha provuar atë recelin.
1: Edhe un po do mbëshin edhe ky procesi, kështu që mbledh manafere. Manafere.
2: Edhe.
0: Po ta bëj o çfarë? Të bëj recel.
1: Jemi se kemi ftuar lende.
2: Jemi në momentin e kuicit muzikor.
1: Do na
2: vësh ndonjë
1: O zot i madh.
2: Zemër kalpse.
1: Nuk e di. Get me every time.
0: Më higo fërzimi, po.
1: Tani është momenti juaj interesat gjinë të veckël. Të rëmbeni telefonat e përduar dhe të bëjni pjesë e kuicit muzikor në tre klub. Çfarë do ndodh? Andi, Ndija do të interpretoj mjeshtërisht një topaz të një teksti të shkëputur nga një këngë shumë e famshme, të cilën do e ka përkthyer dhe përshtatur atë në variantin tre klubas.
0: Aldi gjëmë.
1: Çfarë do bëni ju? Bile, bile ka fatu të jara shka.
0: Rështë të gëllambull dëmë në rozër.
2: Po ta interpretoj sot. Të
1: gjeni titullin. Titullin e kse kënga.
0: Shfar buke bën Elton Gruri.
1: Okay. Fol shqip nën. Unë nuk di turqisht. Jepin dia.
2: Do t'i ignoroj të gjithë.
1: Ja, ma.
2: Po. As një grup prej 7 trimash më mban ljark plajit. Letë bjershi, letë klith. Me peshqirin në shpatull jam nis, por jo për të prashit.
1: Shit.
2: Flas me veten çdo mëngjes, po si kur të mos shkoj.
1: Oj.
2: Pastaj shor rrobat e banjës në ngjyrë kaki dhe vetes i shtoj. Ec përpara, deti do të të ftoj.
1: Oj.
2: Parashikim moti nuk dua të dëgjoj. Secili nga telefoni i ti do ta lexoj dhe secili versionin e ti do të mbroj. Nga meteorologu te fallxori i lagjes, askush s'do të përtoj. Të më prishin qefin të gjithë duan, por i vendosur un jam. Nëse zgjej shezlong, punë madhe. Në rër do shtrihem, me çfarë kam? Nëse s'ka vend as në rër, brenda në ujë do shtrihem. Nuk do lej nam. Do t'iki drejt dursit, larg punëve e halleve. Në këmbë do ta bëj e do të djersit. Sa po të futem në ujë?
0: Gjithmonë ashtu bëhet.
2: Po.
0: Jo, gjithmonë djersitesh.
2: Po. Por sa po të futem në ujë, të gjitha problemet do t'i marr dallga. Një zë dëgjoj në kokën time.
0: Ishan!
2: Çfarë më thoshte plaka? Plazhi të hap oreksin, mos harro merr half ose baklava. Ja, turqisht. Ja, e lidhë me zëtin, shikoj.
0: Bibi poç ti.
2: Okay.
1: 069 20 70 222. Me i shkasi me i shpejti. Erdi Aurelia Gaçe?
0: Jo.
1: Akoma.

0: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpi me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stin.
2: Zafes Diet, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
3: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inç. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 733 91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
4: Për mua Express.
5: Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: DJ.
1: Bedur. Çam Bedur DJ.
2: Ej, kemi një fituese për kuizin muzikor Tri Klub, është Polina. Me numrin e telefonit 418 në fund. Polina na ka shkruar. Jam Polina, si protestuese e përditshme do ta njihja këtë këngë në çdo formë. Respekt dhe varia.
1: Respekt, respekt.
2: Me cila këngë ishte ndija?
1: Seven Nation Army nga White Stripes.
2: Do ta gjejmë këngën fituese. Polina e dashur ka fituar një dhuratë nga Rivaldi dhe dy bileta nga Cineplex, të cilat mund të tërheqësh çdo ditë e njëjtën nga ora 15 deri në 18.
1: Fiks para protestës. Domethënë i merr dhuratat, shkoi pi një kafe dhe më pas shkoi direkt në protestë.
2: Në redaksin e Radios Klab FM.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ç'kemi? Përshëndetje, edhe si jeni, zotri?
1: Mirë, më mirë, si jeni jo?
0: Mirë, edhe.
1: Më gjesë më që në zgjodë më mëra që poni këshu.
0: Oh, në falni?
1: Po në zgjodë më që në venje lëj gjonë është së që sotin së që.
0: Po të shë...
2: O, gjatë i që telefoni nga gjepit, lullë.
1: Jo, jo, nuk që gjepit, zonë, prakë.
0: Po si të zgjuam... Po të gjej radio, po të gjej radio. Ha? Edhe të zuri gjumi.
1: Jo, me u kanë gjerë radio nesë që mëra më burë.
2: Ka i shumë në donë e veti?
1: Po, më po, u kësega mëra më se.
2: Wow.
0: O, bo, bo, bo. E
2: o,
0: zëtri,
2: të lutem, të lutem. Nxire telefoni nga ku ke futur, të lutem.
1: O, e, kom dashë më plak që e thua më burë.
2: Që a thua, e, pse aty e mbanë?
1: Dashë, po. Gjën, gjën, së kënë gjë. Po, e, keni ne?
2: Qa do?
1: Keni ne i vend punë aty të jonë, dhe.
0: O, vend punë?
2: Vend punë, mendova se do diçka për kokën si fillim.
1: Jo, jo, e kom zirë dhe në rakije një qave të punë.
0: Gjëtë, o!
1: Po,
0: Po
1: tani... A keni ne i vend punë, më zesh?
0: Për vare, do me thëmë, për qëfar intereso është ti?
1: Nore, më ne i me hëstirëm, ne i...
0: Qëfar ditë bësh?
1: Me marë i kuti, me lëvis, ka këtu ati.
0: Ah, kemi mbulojmë të sektor.
2: Jo, unë mendoj.
0: Kemi zotin Cuk.
2: Unë mendoj që ta bëjmë degustues sheqeri për shkakun. Ke pasur kur bëna të kafën në mëngjes?
0: Po.
1: Plagon të mos dalë burr.
2: Po e mund të degustosh sheqeri mos zotri.
0: Shumë e rëndësishme.
2: Urdhë.
1: Isha.
2: Ku isha?
1: Më hoqën nga puna, kod më zisha mjesës, dojë më mesha ju në telefon më burë.
2: Jo, më...
1: Me jo të shim pik njësit të një.
2: Atë kam thënë mos e pi me sheqer.
1: Kë?
2: Mos pi në për lokale se jedin sheqer.
1: O, rakia është rakia, o, dhe te...
0: Ishte e mirë.
1: Te i sofja të zi është, te cufja të zi është rakia.
2: Te cufja? Te cufja di unë, mos e unë ja të shoj, unë jedin sheqer. Po e më dha shuja shes më burë. Japa të një kishin, japa të një litrshin e parë, ja pshu të mirë. Pastaj këtë tjetër në kundërshtim sa i po bën, i fut sheqerti unë, ke parasysh?
0: Më fal, Briander, këtë të bën ti këto.
2: Te cufja pra.
1: Te cufja aty te ula sa kthesh djathtëse?
2: Fix fare. Çi i ka rënë flokët?
1: Çfarë
2: thotë? A themi gjë, do më fakt tjetër interesant, pse e çojmë rakin aty?
1: Ha.
2: Nga të tërë ju që jeni aty, a është vërtet që keni vetëm dhëmin e qenit se të tërë ju kanë rënë?
1: Jo, vë. Shiko, mo, në fakt, zombi i qenit më kërë e i pari.
2: Po, flem për të majtin, jo të djathin, vetëm të majtin keni. A është e vërtet që keni të gjithë vetëm dhëmin e majtin?
1: Po, me plaka, mos i lanqë si një vëshëm.
2: Jo, mos e
0: lanqë. Ju bëjshë nga furnitori.
2: Unë jam furnitori, unë jam spacja. Quem shkurt spacja.
0: Po, ju si e keni emri, zotri?
1: Spes e me emri, se...
2: Pse?
1: Kam frikë se, po, jeshtë nuk të mbët, mbët reklame keqe, burë si thonë këto të rritët, vlatë, në gjithë si e shkune.
0: Keqe, pse reklame keqe në mbëse gjimë punë?
1: Po, se qëtë, isha punë shumë mirë, punosha me i magazin këto të lagja ime,
0: Po?
1: E më hoqë nga puna, më së përveshme,
0: po, pse të më shënë, sa në gjëfare, kështu, po?
1: Kution, më, unë isha, të më thënë isha, si isha farë në punë, se isha
0: Deri tu asgjë që nuk shkon.
1: Këtë cufja që biva kafen e mjesit, do më thënë, biva qik kafen e mjesit.
0: Okej.
1: E u vënova qik, më thonë të rejtën.
2: Po pëse së tregon të vërtetën që ajo që punoj e ti që distilleri?
1: Po jo.
2: Si jo.
0: Mirë, magazin është ajo nuk...
2: Po për magazin është ku ishte, kështë vetëm brënda pia e këniket forta.
1: Kënë është më planka, e të që skalë, ka edhe ne i këshu.
2: Po pra, dhe ti përvej se kishe dorë, kishe dhe goj.
1: Dhe më hoqë më nga puna, më nuk bërë më rëvesh më plak. Bërë e jadë më
0: hoqë më i punë
1: tjetër, për nuk e... Qa ka këtë përra shumë?
0: Një shumë keqë, më bërë këto bizneset sot, zdinë bëjnë punonjës më
1: plian. Nuk dunë me njësë, nuk e dunë njëri në këta më.
0: Sa vite kishë aty?
1: O një javë.
0: Aaaa!
2: A, shiko.
0: Së që nga serios fare atë. Shiko, mos u mërzit, ne do bëjmë maksimumin. Unë dhe Briani kemi dhe një 2000 që ka një kështu një fabrik që bëjnë bira.
2: Jo, ma tisë të qojmë të. Nuk e qojmë të bira.
0: Jo, ja duham të miren.
2: Të betojmë, nuk e qojmë të bira këtë se ku ka në birë. Po unë që do pi pasaj? Po që vëmë të atjes nge lëmëmë, qa? O rezotri, se e mbanë mëndër në fund që jemi takuar. Nuk e mbanë mëndër se si shë në gjëndje dhe më në kështjen dhe po të thash. Mos i e shpuar gjë që pikaj shumë.
1: Po
2: se mbanë mëndë se... Urdo?
1: Si e kështu, si dugesh?
2: Kështu mirë, si ke qëndi?
1: Ja, pës ma ka mëmre, ja, s'majmen, ja, se dhe unë i majmen në ftyrë ato.
2: E di, e kam vërde.
1: Pashi e, të registroj, si do mas kur pijit e cufja, si, a që ka do të cufja, nuk ka njëri që se njof.
2: Po, pra ndaj më thire korado, e mbajmen.
1: Korado?
2: Po, kështu më thire,
1: po. Shokorado, më plak që asun,
0: ashtu
2: po. Po, kështu më thire, mo.
0: Javën e kaluar.
2: Unë e kam emri Lenci.
1: Qa thot kuj, më pas ka pi i kuj që më gjese, pa i ka i kik. Egi,
2: kësë sërë zilët,
1: po,
2: pas pasë një
1: qa
2: gjone, jo, va, ega, pa, gjëtë me, në pasë të dami, ega, gjëtë me, porosit një korrejt, të tashi, që të vishë në vete.
1: Qa është kjo korrejt, të më është më haqë, më për thëmë, pa, i, o, do, po, më korrejt, të tashi, ma, ega,
2: qa, ega. Në pashim.
0: Do t'i gjemi punë.
2: Nosta.
3: Ora, 10:32 minuta. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
4: Atencion, atencion.
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga Trojet tona. Apo jo, është tjetër.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione.
4: Sëre.
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbon, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
7: Kafe Bourbone, magjika emocione.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
12: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme.
11: E 750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Samsung 324 litra Total No Frost për vetëm 22.990 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.

0: Oui.
1: Oui, wow, jemi në... E
2: si jemi sot me jemi
1: në tri klub me...
2: Me Ndian, me Nabrin dhe me Togren.
1: Wow.
2: Ne kemi një playlist shumë të dashur, të dua shumë, të dashur.
1: Po, jemi shpirtra
2: shumë të njerëz.
0: Alo.
1: Të ndjesh.
2: Oh, alo.
0: Albania.
2: Oh, zoti cool.
1: Oh, wow.
2: Zoti cool.
1: U ktheve prapë. Më
0: njëjtot,
1: a? E, të njëjtën, po u ktheve prapë.
0: Shumë unë ry.
2: Jo, e ke zërin shumë bukur edhe dallohet më një herë.
0: Jam i famshëm unë, po ju zini gjatë akoma.
1: Po kur do e marrim vesh?
0: Po ta merr një vesh. Kur të bëhet dita e Qametos.
1: Se do bëhet?
0: Dita e Qametos.
2: Është ajo e Qiametit apo është?
0: Jo, është Qiametua, ka ditën e ditë lindjes.
2: Ah,
1: është fest, ditë fest. Është
0: Qiametua, është njëri ore. Ue, DJ, po i që të kam të në të, ue, putala.
1: Nuk i da njërë, o zëti kul.
0: Që e keni këtë qyryko?
1: E, po tashi, këshu jemi.
0: Po me një staf në punë, ju kam të
1: nuk ka asgjë të përsosur në këtë botë, zoti kull. Po, më të gjotë.
2: Ka, përveç jush.
0: Ka, jam unë.
1: Je, pse...
0: Ti përsosur, ja, të tera i di unë.
1: Wow.
2: Prende ish kull.
0: Për e,
1: sa do doja ta takoja këshu personalisht. Se s'kam një ura si jeri një njëri të përsosur.
0: A do një të bëni të pasur, a?
2: Duam, pa tjetër shumë.
1: Unë jo.
0: Nesër në orën 7, pim kafe, ju të regoj unë si bet.
1: Oke. Okay.
2: Nesër është e djelë. Jo, unë si jam.
0: Si e ti?
1: Ja. Ata shqipon...
0: Kur ta lem? Po da rrini pa lekore, pa për ju e
1: ta. Greta shtyje, o Greta të një.
2: Sot për shumë dhe, po ju nuk jeni.
0: Ue, DJ, ue, qyri.

0: çfarë bëj? Çfarë
1: bëj? Do të po përqendrohu.
2: Po nuk jeni në Tiranë sot tash apo se takohemi pastaj?
0: Tani po e. Dore ka gjeni këta. Po çfarë shkjo?
1: Tani të lutem, faleminderit për kritikën.
2: Ka punë të vështirë, se është e lehtë ajo ka shtirë.
0: Çfarë punë të vështirë ka bre? Çfarë ulsi?
2: Ai s'bën as lek.
0: Punë të vështirë ka mun hy.
1: Po pse çfarë punë ke ti që pas të vështirë?
0: Dashifroj eroglife.
2: Ua!
1: Ha, çfarë ke dëshifruar?
0: Piramidën si ka mbaruar.
1: Kohët e fundit, na thuaj ndonjë gjë.
0: Po, do të them ku është piramida më e madhe në botë.
1: Po, këtu më në Bosnjë, më çfarë është e njëjta, janë ato ilirët.
0: Çfarë thoin?
1: S'është aty?
0: Në Tomor.
2: Në Tomor.
1: Po,
0: në Tomor.
1: Në Tomor.
0: Në Tomor në Mali, në Mali Tomorrit.
1: Po si në Mali, mbi Mali, si në Mali të
0: Mali. Po, ata vit ai shun.
2: Jo, jo, tani të lutem, na respektojmë çik njëri tjetrin, a?
1: Secili të bëj punën e tij tani, të lutem.
0: Atë
2: në Tomor. Ti
0: më shërmerësh ti.
1: Unë mave gjithë ditën.
0: Ti shkasa. Po ti tjetra çarbandi, më
2: shërmerësh. Edhe laka, po s'bëj as lek. S'bëj as lek.
0: Prandaj është Shqipëria në këtë nivel, ore. Ju përdorrin, ju përdorrin dhe nuk më dëgjoni, më doli brapa, më doli.
2: Të lutem, shiko, e di se është puna, a do ne japësh ato këshillat që tani?
0: Çfarë këshille do ti?
2: Si të bëj para?
0: Si të bësh para? Po na thëj, ua, po ç'është ky mori?
1: Çka ky? Falëre, do të dëgjoj djalin në punën e vet.
2: Zoti kull është shumë kull.
0: Dali mos të turqizniz mati, ej.
2: Ua, ka me këtë ka të drejtë.
0: Ato që s'ka bër turku 500 vjet, ja e bën ky budallaj.
2: Ka shumë të drejtë.
1: Të lutem, a mund ta, të lutem me fjalën
0: e Zotit kull, lutem.
1: Të lutem me ofendime tani se nuk
0: do. Ja, nuk më lidhet ai, se i tillë
1: është. E mirë tani, po mos e. Gjithsesi, ndonjë këshill si të bëhemi të pasur me që tha Greta, si do ne po mbajmë shënima. Shënima.
0: Atëherë.
2: Ja,
1: shënima tonë.
0: Ja.
2: Në mëshi.
1: Ne në 12.
0: Porosit një pic.
2: Okej.
0: Si e do pizë?
2: Pizën e duam me këshu me...
1: Të lutëm, qëtëso, të lutëm qëtëso.
2: Kapriqoze.
0: E do kapriqoze.
2: Po.
0: Që është kjo pizë kapriqoze?
2: Êshtë këshu me kërpudha, prashut.
0: Me kërpudha, ja tu them arsyem se njerëzit nuk erdhen nga majmuni po nga alienët. Ja për shembull thonë këta, teori evolucionit.
1: Po.
0: Po të ajë foto majmuni kërpudhje.
2: Po?
0: E bëjnë këto të mendje në ati atë funksionoj se shikon alucinacion. Ka, ue, qarë është për mërë. Po lema të mjë fjallë
1: të mjë fjallë.
2: Se la të përfundoj.
1: Ka, do t'i fjallë të përna.
0: Si da e mi bjo, nabria.
1: Nabria, briani, briani.
0: E din të shpi sërë bënë kjo.
2: Jo, nuk e
1: di,
2: i ka jashtë të shpesë.
1: Ja ka treguar, i ka thënë në telefon.
0: Mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, pra, anunakit, se i kam shoku në ata. E kam lenë sot do vete në një fshat, pelazi me ata sot.
2: Qa thua?
0: Për kje, po.
1: Oke.
0: Do vete, ue.
1: Pa që, të lutëm, që të sot. Pa e di qfar, që të bërë sot?
0: Ty unë apo qarë, tani.
1: Pa, lërë, lërë, që të sot, të lutëm.
0: Ta erdhen, erdhen këtu këta, fa, ku do ta njësim njerëzimin, edhe, edhe pan ersekën.
2: Po.
0: E pan në lartë. Aty ishtin të partë e mi, do me thënë, në kona teshme, të zgjuar të tenëve.
2: Normalisht.
0: Ku qa do bëjtë tani o t'ju apim menë këtyre, e thëmë t'ju apim neve. Edhe e rojtëm lidhje familjare neve, i mbajtë, ma kona së shim baj unë.
1: Më falë, më falë, të njëse se spekut me alienët, me alienët?
0: Jo bre, janë anunaki këta.
2: Anunakit.
0: Është laf tjetër kjo, përse merë veshtite, nuk lezon nga përsh lezoj unë.
1: Më falë, se spekut
0: me lezon në Shakespeare dha, qarë janë këta do me tenë.
1: Këta
0: të budalin, që thua ti këta bejnë artë. Qarë ati bejnë ajo? Artë, artë bejnë unë.
1: Po,
2: se qëfar bëndi që lidhet në artin?
0: Unë bejnë shumë gjera, e u thejmë njëzve nga këtoj, ndryqoj.
1: Ndryqoj, po mirë, ndryqoj tjetër për shumë, si mund të bëjmë prapë në një form tjetër që si mund të bëjmë i të pasu?
0: Si të bëjmë i të pasu, po dile lipë.
2: Dilypa,
1: nga porosi, nga porosi e pizzës.
2: Po pra, ishim te pizza.
1: Ishim te pizza. Nga pizza shkuam te lypja.
0: Porosi te pizza ose maj vet.
2: Aha.
0: Do më thënë se tani do vrasish mendjen ku të gjesh lekat në porosi të shtëpisën time.
1: Po.
0: Kështu që ja të ndimova unë. S'kam se të jap unë atë rrugën.
2: Me të drejtën,
0: po ta di ata fosha.
1: Më fal të paguan njëri për këto mendime kaq të ndriçuara që
0: je. Unë bej se jam kështu, do më thënë sensibilizim.
1: Aha. Jo, se do kisha dyshimet e mia nëse do të paguante njëri për këto gjëra që thua, do bën do.
2: Shiko, me thënë drejtën, çfarë të motivuan si të dhënë?
0: Tek ky muri, nga gjeni këta orë?
1: Po, dhe po se është në punën e tij ai, të lutem tani. Ku është
0: puna e tij?
1: Po, dhe tani.
0: Po ti çfarë punë bën ti?
1: Un lafollok.
0: Lafollok. Po të ftojnë në emision si mua të ftojnë.
1: Jo, këtëm vërtetën një asë. Më një e kushë që jam në radio dhe së më
0: vitësh. Të ka rrenë akoma flokët, ndaj.
1: E, rrugës janë.
0: Kur të tjetë flokët,
2: të reflekton
0: të mendë nga kjo, edhe të ftojnë ata pastaj.
2: Këse ka thënë Spartak Gjela?
0: Se është, kush është kjo?
2: Kjo është një avokat shumë i
0: njohur. Nuk e njoh fare këtë.
1: Si e Spartak Gjela tani,
0: vë të gjotë. Të kam dëgjuar kur. Unë vetëm njoh kryeministrin e Shqipërisë, atë
2: Pëllum Pilincin.
0: Po. Ai është që do të ndriçoj se e kanë dërguar amerikanët.
2: Ashtu ë?
0: Po, po i thash dhe unë ta nisin se ai është tamam adekuat.
2: Është adekuat.
1: Është fikse
0: po. Ne nuk vesh të lafte, nuk le të bëni. Ne doni Shakespeare va nga ta këtu, Sarian ta, dashuria e sa.
2: Jo, po, ne sot mësuam
0: edhe çështë. Ne ka ty me stiz dashuria. Dashuria është një gjë sublime, ë. O, dini ju të dashuronja, dashuronim ne në atë koja, mua pra na i mëran lesht.
1: Se dashuroje shumë,
2: ua, unë duhet të dëgjoj shumë për këtë të dashurisë.
0: Do të dëgjosh dashurinë.
1: Po mi më, një pyetje, atyre, femrat pse... një sekund, femrave pse nuk i bjen, grave pse nuk i bjen flokët, nuk dashurojnë tani, një pyetje
0: shumë. Po jo bre, po nuk u...
2: Na bjen, o?
1: Ku ju bjen?
0: Nuk u bjen, se kur u be atyre, kjo e atë në nësë. Që e ndukën ata, e kutona. Në men që i futën në atë në atë në natyre, këta në e mos qeshti, uj.
1: Oke, më falj, më falj.
0: Më falj, më falj, më falj. Po falj, më falj, më
2: falj. Po flisja është
0: më falj. Po falj, më falj, i keni në provim të erës tjetër.
1: Oke, oke.
0: Të mungesh e pjatë.
2: Jemi tërë vesh.
0: Edhe ta një thanë qatë të bëjmë që të rigenerohet. Edhe i futën atë në perkës, brenda.
1: Po, unë nuk do të bëjmë më i pasur, e ndjej këtë gjë, jam i sigurt.
2: Ama motivohesh, të mendosh se si mund të bësh.
1: Se kjo quhet, motivim.
2: Çfarë është paraja?
0: Joni këtu tu them çfarë është paraja.
1: Po.
0: Me një fasolet.
1: Po.
0: Shfryj undët.
2: Po.
0: Shfryj mirë, shfryve.
2: E shfryva.
0: Po nuk do të dëgjova, shfryj njësh.
1: Po i ka kështu. Kemi ulur mikrofonin që mos dëgjohet.
0: Bravo. Ja tani mbështive edhe një herë atë. Edhe do t'i mbushi mendjen të tërve që është e barabartë kjo fasoleta tënde që shfryve undët ti me 1 kg flori.
2: Oh.
0: Po. E kanë bërmë.
2: Si bëj këtë?
0: E kanë bërmë për para, po ju të
1: bëj. Duhet të jetë filozofike kjo ky shembull që mori. Duhet
2: të jetë. Ose do të
0: ketë pas ata pista janë lekë ata.
1: E kemi pra, pisa
2: mbaj dhe ertë kisha.
1: E vërtet. Pastrojë shumë tur Shqibrina, kam thënë, po nesë.
0: Lëpiri, kam lëpirë, kanë shqia të keqe.
2: E,
0: mos beja shu, fare, rri urtë.
1: Gjithsesi, zoti Gull, faleminderit për gjitha këshillat që na dhe.
0: Do t'u gjendem.
1: Nuk e di a do flasim javën tjetër?
2: Unë shpresoj të vish ndonjëherë këtu në studio, domethënë.
0: Sa të vije, po me atë çyryk që keni ju si drejt të vije. Si ta bënaj më?
2: Them do ta
1: zgjidhim. Unë
2: kam ti nga afër kur ta takosh në aprin do kuptosh se pse është.
0: Po çfarë? Unë tani vurrën emër të huaj që ta bëni të ndihesh më mirë, budalla.
1: E kuptoj. E kuptoj. Mirupafshim, dëgjojmë, miru dëgjofshim.
0: Deve,
1: e mbyllëm?
2: Kalosh bukur në peladi.
0: Po, do ashuar, do duhet të iluminoheni.
1: Po, patjetër, patjetër.
0: Vetë dritën.
1: Kalofsh mirë, kalofsh.
2: Po, ja ndezëm.
1: Një Më, o Greta, unë kam dyshimet e mia nëse do ta do futet më live. Nuk e di, do ta afërsim. Po jo, javës tjetër. A thua?
2: Po,
1: nëse gjithsesi

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
6: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
5: Qa lugësh boj, si qa zonja.
6: Qa the, more, qa the?
5: Si qa gote ka ajo zonja dorë. Luks e super gotë. I manit të depo këta gjitha, që në zemra noj dita një.
7: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

0: Greta, di që kam një surprizë për ty.
1: Oh, më pëlqen shumë surprizat.
0: Të pëlqen shumë surprizat, sa mirë. Gëtushi ti e vogël.
1: Un
0: do të përshëndes me një këngë një herë.
1: Okej. Okay.
0: Dhe pastaj do të dëgjosh një edicion lajmesh, edicion informativ, se thash lajmesh, që s'e ke dëgjuar kurrë më parë.
1: Vërtet?
0: E vëmë bas?
1: E vëmë.
0: Hajde.

0: temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
1: Hape pak dritaren, hape.
2: Ue, plasa.
3: Sa gradë është sot?
0: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 49.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radh makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Ora 11.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Vërsun, ku një këmar? Altar, më than, Shëqnia keqe për përhapet më shpejt se wifi falas. Qësh kjo wifi falas? Si pas burimeve, sumë citetarët dollën vetëm për një kafe. Ne u këthy në shpi në orën 4 mjesit me 3 borze dhe një ide zeniale për biznes. Ekspertët thonë se shenja ma e sigur të shëqnis keqe është fraza hëtëse zjenë gjamër burë. Policia këshiron citetarët si sa po ta dizjojnë një këtë fjali të fejnë mrapsh pa e këthy asë kokën. Sësjata për mrejtjen qosh? Qosh e sësjata për mrejtjen e kafshën mërë? Nëjse, bëjnë thirje si kafshët stëpjaket mbrohen ene nga pronarët që u flasin me zë foshnjës para gjithë lagje si pas njoftimit shumë qësen janë pa të bëjnë si kur flenë vetëm për të mos në gju fjallë si bebezi mami ta sa mirë pa bëjnë dërko maset kanë kërku zyrtarisë të mos vishen ma me kostume për foto në rjetet sociale. Ekspertët zonë se kafshët kanë nevoj për dashni, jo për sesione jo për punë mode, pra. Teknologjia ka pushtuar jetën e... Në pushtuar? Jetën e njerëzve aq shumë sa disa qytetarë kanë fillu të kërkojnë fjalkalimin edhe për të hapur frigoriferin. Ekspertët raportojnë se telefoni është bë miku më i afërt i njeriut. Pasi disa persona i thonë mirë mjes para se të përshëndesin familjen. Një studim i fundit zbuloi se njerëzit kalojnë më shumë kohë duke kërkuar karikusin se sa duke kërkuar zgjidhje për problemet. Një qytetar nga Tirana ka shpall emergjencë personale pasi ka qëndru 25 minuta para dullapit. Edhe në fund ka dalë me të njëjtat rroba si dje. Sipas burimeve, ai kishte bërë pra një këmish të re para 3 muajsh, por ende po pret rastin e veçantë se nuk ka tuas. Mistë të ti tregojnë se situata u përkitsu kur ai pyeti, ora, duke mirë? E në bëjtë përzizje për 20 minuta. Ekspertët e modës pa alemëri se problemi mëj mas nuk ka mungesa robave, por të prica e sqetjeve. Në ka dëlapi ti ka kërku pushim, pasi oldas duke mbajt dheshe që stadin kur publik. Ku ishim? Ishim këtu në Club FM, pun haberish, pun lajmesh.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Una, hajt më.
11: Kush ishin këta?
10: Fqinjët.
11: Ikën e migrim?
3: U doli lotaria amerikane?
10: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët, ikën edhe këta. Mirë shumë?
10: Ku ikën, det apo mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
10: Makina çfarë?
3: Jo, thashë mos makina.
10: A si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithë verës.
3: Makina që ka nona.
10: Edhe baba.
6: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
11: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
12: O zemre, erdha unë.
13: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
12: Shpar.
13: Po, shpar, ku ishe shpar?
12: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
13: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
12: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
13: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
12: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
14: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
15: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
16: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
13: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
13: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
13: O, palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
6: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: And please remember, people.
1: Yeah.
0: That no matter who you are. And
2: stop them. Veç ishte edhe lëpër dëshiruar.
1: Çfarë ishte kjo?
0: And what to do to live, thrive and survive. There are still some things that makes us all the same.
2: Me të vjo si Juliana.
1: E më falë, ku jemi? Ku jemi? Ku jemi?
2: Nësë dhë ma dho, ka dha borra dho. Se thima me ke, vasa njëzo me.
1: Oho.
2: Ke theos, pu the ime Monakos.
1: Njerë thash jam në Amerikë, dojnë në Greqi tani.
2: Ka the vrave të savatu, kleo ime të sanatu.
0: What e?
1: Okej, okej.
2: E këse ti asu, ti napu si asu.
0: Ore, nga dëguar Dori një këngë, nuk e dia.
2: Po, Dori.
0: E dëgjojmë dot?
2: Cila është, më thuaj emrin njërë.
0: Jo, jo, është një këngë që e ka bërë Dori për të klubin.
2: E ka
0: bërë
2: Dori për të klubin.
0: Po, po.
2: Duhet të kaloj në filtrat e kryeredaktorit të muzikës. I cili jam unë?
0: Pa tjetër. Cila është procedura?
2: Cila është procedura?
0: Apo e diskutojmë pas mikrofonit?
2: Fikronëmi.
0: Shumë term i rrezikshëm të këllon.
2: Jo, di me lëfoqëmra.
0: Op.
1: Më shumë.
2: Në do me lëfoqëmra, për
1: më shumë kuptoja greqisht.
2: Edhe unë shumë mendoj.
1: Më shumë, me kapja më shumë, pak dhe kapja.
2: Shumë mendimi keni për Vasilis Karas, për shumë.
0: Vasilis Karas? Kush është?
2: Vasilis Karas është këngëtar më i mirë grek që ka ekzistuar në njërë.
0: Vërtet?
2: Po.
0: A ka lidhje me atë?
2: Ja, ta dëgjojmë një këngë të Vasilis. Jo, jo. Është ajo që ka cigaro.
0: Ah. Domethënë
2: që pra është
0: Cingaro.

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot, më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea edhe këtë verë prapë po vite këty.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptarë.

0: për shembull nuk është e tepërt.
1: Ike, ike shumë në gjithë zbejlan. Ej, më pëlqen shumë kjo kënga.
2: E, nuk dukej.
0: Dukesh ti.
2: Nuk dukej fare. Jemi në një moment shumë kritik. Po, pa tjetër
1: që
2: po.
1: Kritik, se qëfar ka ndodh? O, mix.
2: Sepse do meremi me, e nisëm fakt emisionin që me të folurat mbrapsht e kshu, po do meremi me pak edhe me...
1: Të folurat parç, të folurat si shduhet.
2: Me gjuhën shqipe, të më dhëmë...
1: Asë pastrën,
2: me ato të pastrën, ato të vjetrën, ato të pelazqishtën e vjetër. Pikërisht. Dërko, do e nisi me njerë me fjallin e parë që më sumbim ko, se jemi si është ura, 11:23.
0: Ajde,
2: bre. Fjallin e parë është kënajsi.
1: Kënajsi, atër, kjo është momenti ku gjithë kolosët e etimologjisë shqiptare më blidhen këtu i apin shpjegim. Kënajsi është, atër, kënajsi. Si qënak.
0: Kënajsi.
1: Kënajsi.
0: Mësëqki.
1: Nga kënaja, me cilën lyhenin gratë shqiptare, pastaj ato turke dhe kopjuan, këna, që është si bojë, këna që si bojë.
0: Unë kam një shpjegim i cili nuk mund të thuet në transmitim.
2: Atëre e lëmë, me qësë
1: është... Edhe pse në hargjon kohë, një do jene 27, ani.
2: Për që tu deshe e the. Atëre.
1: A, jo, këna qenë si... Si kemi dash.
2: A, kena ken, bukur.
1: Kena ken se kena dash.
2: Vjen nga gegnishtja këtë pjesë e ke të sakt.
1: Kena.
2: Por është si kena qeshme. Kena qeshme. Kena qesi.
1: Kusho jam mërzëtre.
2: Kena.
0: Po bia jo. Kena. Morfema bia.
1: Teorema e mërëmbrë morfema.
0: Teorema e Pitagora.
2: Teoria. Grijet njëra dhe bie tjetra.
1: Normalisht. Mjë bie.
2: Kena qesi. Qesh, qeshi, qesh, qesh, edhe kena qesh. Kënaqësi.
1: Nëse i ja bie duket si h.
2: Po, po tani h, sa këto janë tani më të lutem dhe
0: për një i që ishte më fjala i rim bëhet rino.
2: Nuk të mbush mendja, pashë kishe.
1: Mbush, jo, ja me bindë.
2: Jo, pashë me dyshime. Kalojmë tek fjala e dytë. Pushime.
1: Pushime. Atëherë pushi ime. Pushi ime ti.
2: Okej.
1: Sa ka shumë që e përdorin pushi. Si është pushi çëmbra? Shëpu.
0: Pushi shëpu.
2: Shëpu.
0: Shive, sikon që më thonë
2: shëpu.
0: Ja ka gjetjes. Është ka gjetjes. Shëpu
1: ishte një rrokse kjo.
0: Shëpu ishte. Disi thon, për shembull Klodi mbrapsh?
1: Diklo.
2: Ah. Ah. Okej.
0: Te braka stile.
1: Jem.
2: Të dalim tek.
1: Dalim.
2: Po. Pushime është...
0: Mos më shaj.
2: Është kur e shikon një tjetrin, një person. Pushime, iku kë, e kupton që iku plash kë, më vla. Është me...
1: Është kjo me qartë se kaq,
2: me qartë është, kjo është pjesa e personazheve, e personave që kanë inat që të tjerët shkruajnë. Pushime iku kë. Në Instagram ndodhin zakonisht.
0: Do doja shumë të dija shpjegimin e fjalës dhi.
2: Do bëj di tjetër se është shumë e vështirë kjo është.
1: Kjo kërkon prej
2: tjetra është bistak.
1: Bistak. Është bistak. Është bistak vjen nga
0: bistak, që ka bist edhe varet. Ose bist që takon.
1: Ose taku. Taku çuni vasos.
0: Taku ishte televizor.
1: Ishte bi, more, ishte bi.
0: Taku ishte me biun.
1: Taku me biun.
0: Edhe u bë bistaku.
2: Do të thënë këta bën një kompani bashkë dhe do të
0: bëjmë një shokë për thjesht po pinim bira apo ton, po bën shok, pinim bira dhe do krijojmë një fjalë të re. Që
2: kishte ardhur nga Rushi, do të thënë nga bistaku i Rushit.
0: Po, kush jam unë biu, kush jam ti taku, ata bën ta bistaku.
2: Kjo është kjo, është në një formë tjetër, por kjo është si
1: stem. Jo, ka formë tjetër.
2: E fundit, fjala e fundit është prashitje.
1: Prashitje, super fjalë. E kisha përdor edhe te teksti i muzikës. Mhm. Prashitje.
2: Po, është lidhur, është lidhur gjithë emisionin, më nuk të lutem.
1: Pra.
2: Po.
1: Shitja në vetvete. Është një nga
2: Je mirë si drejtim, por duhet të
1: pra ti shit je.
2: Aha.
1: Pra, shit. Je.
2: Si më shafe?
1: Më duket se po. Po nuk jam unë, është gjuha.
2: Është gjuha shqipe që po të shaj, që po në shan, okay.
1: Pra ti shit. Je.
2: Aha.
1: Ti edhe shef, ti edhe ekziston.
2: Domethën ideja është ti kur je duke prashitur, pse ka ardhur? Ti je duke bër prashitje.
1: Edhe
2: bën analizën e prodhimeve që kanë qenë vitin e kaluar. Pra,
1: si në jetë?
2: Pas ka pas shitje.
1: Pra,
2: Pra, pra. A, pas ka net shitjet.
1: Po, edhe ti shkon. Me sa duket?
2: Nga që të, nga që pas ka pasur shitjet, ti vallë e pra shit, prap, pra domethënë që të kesh vitër.
3: Përshëndetje.
1: Përshëndetje.
2: Alo.
3: A jeni mirë?
1: Mirë.
3: Zotrive, mund keni kohë të flas për diçka, më po flisni për shitje.
1: Patjetër.
3: Kush është? Ne ju telefonojmë nga kompania Spriu.
2: Qashmo?
1: Shtriu.
2: Shtriu.
1: A, o, dysheshe, sigurisht.
2: Ja, ja, ja, më fal, më fal.
3: O,
1: prisi, që ka...
2: Më fal.
1: Që ka shumë interesante.
3: Dysheku jos.
2: Okej, sa lek bën këtë dysheku?
1: Unë jam shumë interesuar, dysheku fluturon.
2: Po, po.
1: Queen, queen.
2: Qa ishke, të lutë në folqë që qipë, thurëm.
1: Në Tiranë.
2: Tiranë, po fol ship, po.
3: Po,
2: po Queen Size si marr vesh, të lutem.
3: A mund të kemë edhe pak këto më thon kohë?
1: Patjetër.
3: Po, se nuk po shtyre, edhe kështu që le të bëj më atë.
2: Po ne për këtë punë jemi këtu që.
1: Mirë, shiko, muhabet.
3: Më thoni, ku ka qenë ajo punë që flirt në shtrat, domethënë si
1: sa? Në një Queen Size. Ka një 2 vite të paktën.
2: Unë ska vjetur as herë në një Queen Size.
1: 140 me 190.
3: Të majtoni me një të pasur.
1: Faleminderit shumë, atë kam menduar gjithakoh.
2: Po unë si t'ja bëj, më fal, zonjush.
1: A shisni burra të pasur?
2: Zonjush, si t'ja bëj unë?
3: Ju prezantoj me burnaj në dyshekve tan.
1: A shi.
3: Gjithmonë pa dyshek i provon.
2: Ok, shumë që ka. Po unë të lutem zonjush, po unë si t'ja bëj tani.
3: Jo, mund të vini dhe mund ta provojmë pas.
2: Po pse keni dhe dyshekë aty ju?
1: Jemi në një radio kombëtare serioze.
2: Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh?
1: Provojta, do më nëreqë, me ndonë
2: time,
1: me
2: në të pizë. Keni shumë dhe drejtë. Po pra, ti mund të shtrijesh edhe... Ti është të se gjuhë, ore...
3: Nuk ka pa...
2: Se kemi, është të vërtet.
3: Ju përfitoni dhe ty asë nëqe, përfitoni dhe ty klupa, përfitoni dhe i klupë të matë, përfitoni dhe i jogan,
1: përfitoni dhe i dhe... Vërtet? Wow, wow, wow, e gjitha të shkojnë?
2: Sa
1: shkojnë gjitha?
3: Ndërsa, të sheku vjen një ofertë promocionale i cili kushton
2: 20.000 euro.
3: Vetëm, jo, jo,
2: 30.000 euro.
3: Kushton vetëm prisajsh këtu shmimi, po është zotri vetëm 9.998.
2: A, ja vlen.
1: 9.998,
2: po.
3: Okej,
2: okay, qartë,
1: qartë, qartë.
2: Shikoj dhe fare. Faleminderit shumë.
3: Kënaqësi.
2: Faleminderit.
1: Na kalo menaxher.
2: Po, na kalo menaxher. Alo, iku.
1: Ndoshta do ne telefonoj vetë
2: pra. Besoj se po.

0: Studio 10 e 32 minuta. Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijët e të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi.

0: Zekta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: is the R&D. Good old days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afër të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Se kështë njësë me emision sot. Ore, t'ju bëj një pyetje?
3: Pa tjetër.
2: Si do t'a luni fundjavën?
3: Do shkoja në Peladhi. Takoja zotin Kull. Po më duke se do t'a ndryshoj kështë. Si destinacion. Po, do bëj punë të shpis.

0: Un me gocën. Do dalim sot
1: me gocën Bijën.
0: Po, me Bijën, me vajzën time.
1: Tam.
0: Do të dalim, do bëjmë një xhiro kështu vërdall sot për
1: turizëm,
0: për turizëm. Turizëm kështu nga qendra edhe kaq. Me gocën jemi
1: nga qendra.
0: Nga qendra, pasaj, të lutem, se çfarë bëhet aty, nuk e di.
1: Okej, po nesër s'ke ndonjë plan. Ju plazhin se keni një sendë.
0: Jo, vajza i ka nisur, i ka bërë një muaj gjys deri tani, po.
1: Shkoi
0: ikte i kanë, po jo, nga un shtator e kanë vetë.
1: E mbaj mend.
0: Vdes fare për shtatorin edhe për qershorin, nuk e di pse jam shumë i dashuruar për këto 2 muaj për plazh.
2: Ndoshta nga që ke lindur në qershor apo.
0: Po jo, po mirë, po shtatori, dakord, ka lindur në qershor.
1: Po kanë pak a shumë të njëjtën, domethënë sapo nis vera nuk është as shumë nxehtë në qershor,
0: edhe nuk ka shumë njerëz, më pëlqen shumë qetësia, të them vërtetën, e kam, jam i dashuruar pas qetësisë.
1: Do doja shumë të bëja në shtator, po unë nuk po duroj dot. Na, shumë nevojë për pushim.
0: E di edhe, po e vuaj të gjë, po. Sa po
1: gjej pasaportën ose tapoj prapë. Në gusht, në atë prush.
0: Por
1: ti kur janë bënë ditë plazh?
2: Unë nuk kam bërë asnjë ditë plazh për arsye sepse domethën nuk jam ende në kohë që të shkoj. Ka shumë trafik, ka shumë njerëz dhe nuk më pëlqen.
0: Më streson shumë.
2: Domethën është e tepërt. Është e tepërt për mua.
1: Je djalë shtatori, le të themi, edhe ti.
0: O bra, po çike si muti po.
2: Urdhë.
1: Çfarë?
0: Thash çike si muati, më vjen keq tani, të lutem.
2: Mos ofendoni.
0: Po bën si muati.
2: Se më bën që të bëj kërkesë tani, apo të bëj. Po jo, mos ska lezet çu tani.
0: Unë të njëjtin problem kam, një nga problemet kryesore është pikërisht trafiku dhe kjo pjesa që shkohet në plazh. Ta është pikërisht, është edhe kjo që shkohet në plazhe dhe megjithatë zhurmë zë të lartë dhe ti shkon për pushime, nuk është një paradoks shumë i madh.
1: Po problemi është vitet e fundit për shkakun kanë vënë këtë gjë që duke menduar të gjithë kështu si puna juaj thon, po ikin shtator se
0: ka shumë njerëz e vërtet.
1: Dhe bëjnë ai shumë shtator sa s'bëj diferenca me korrikun, me gushtin.
0: Jo, aq shumë jo, po
1: mirë. Po faj Zotit. Janë ata 34.999.000 turistë, të cilët
0: po na nderojnë.
2: Si ka jo kënga? Let's stay down no matter what.
1: Dragostea Dintei.
0: Dragostea, a që nga greke?
1: Jo, është rumune.
2: Jo, është.
0: A që ka rumune me origjinë greke?
2: Atëherë po mundon ta gjej. Sepse më erdhi, domethënë.
1: Edhe mua më vjen sa herë që mendoj për një ver normale.
0: Mua më ka pasur fiksuar. Kam kaluar disa pushime
2: në e gjeta.
0: Kam kaluar disa pushime në Himar në vitin 1998 dhe ka qenë një këngë, po unë duhet ta gjej tash. Sky më duket? Sky? Është
2: I don't know.
0: Titullin Sky do të jeni.
1: Shikoj me qiellin ka lidhje, po ky grupi është ozon.
2: Do t'ju bëj një pyetje. Do t'ju bëj një pyetje që të kalojmë tek grupi tani.
1: Alo.
2: Sa vjeç ke qen?
0: Në 98.
2: Kur mban mend që autostrada Tiranë-Durrës,
0: po,
2: vazhdon të jetë në këtë gjendje mizerabël që është dhe gjithmonë fillojnë punimet në periudhën e sezonit
0: që kur kam lindur.
2: Të falenderoj miku im.
0: Mirupafshim.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: me unë si mbaj më ndemë. A, të shimë
1: Mendia
0: Mendia
1: Simu.
0: O, Simu, Musi, Simu.
1: Po ku jemi, Simu, si e? Është Musi i qëmbra. Në mësoj sot nabri. Adriani, që të shlasim shumë mbrapsht. Pultisti, e njësi. Ti e njësi pultist.
0: DJ, në fakt, po ti e njësi si pultist.
2: Se i si më vjen kesh, se i gjuna fshari.
0: Ai që punon, ai që punon, e vërtet.
1: Po, ai jemi edhe sot,
0: po, po, po. Pse ti ti nuk je?
2: A
0: nuk? Nuk e gjetën ai?
2: Ai e din si është njëri pa cip, edhe nuk i vjen marrë me punu, se ai për shat gjak alin.
1: Oh, ai mosi.
0: Ai të gjithë fakt punojnë, ha? Të gjithë
2: punojnë. Po pra, kangs, njoj on për ditë.
1: E pra, tani që po gjoja këtë bazën, jam shumë kurioz
0: e të di se ti që nga DJ. Jo, jo, ky Joni.
1: E ka DJ personal muzikë.
2: Ju vetëm vjen keq për ju dy.
0: Jo, më mos të vi keq,
2: sepse nuk më vjen keq fare.
0: Po jo, jo, mos të vi keq. Shiko, muzikë.
2: Gret,
1: spirit. Oh, zrit,
0: po i gjon. Po i gjon që ti si me njëra tjetrën.
1: A e ke parë vetë sot pasur mus?
2: Jo, shumë mirë, po jo më e mirë se
1: mua. Absolutisht, ja, absolutisht.
0: Sa fjalë dashurie të sinqerta, o zot.
1: Ja, e rëndësishme është me qenë të drejtë për drejtë vërtet.
0: Të drejtë, po.
1: Tani musi këtë muzikën nga po e dëgjon? Ku ndodhesh?
2: Me një resort.
1: Normalisht.
0: Për sa resort, thashtë restorant, thashtë ndroj, jo?
1: Ja, ja, shikon, në restorant ka dhe...
0: Në resort ka dhe restorant, dhe vërtet.
2: A ka mundësi mos me mbyt përsi për ma, ja, për koli?
0: Me ty e ka andon. Kërkojnë djes, kërkojnë djes musi.
2: Se zani jem nuk mund t'i hypi za tjetër përsi për...
0: Ja.
1: Ke drejt.
0: Ja, ja, ke okay. Zë shumë bugur, no, sa për qënë fjallë.
2: Zanit, si kësehet, ka pasyra.
0: Aha,
2: okay.
1: Çfarë po shënon pasqyrë?
2: A di se kam bë?
0: Ja, se di, ja, se di fare. Çfarë ke bër?
2: Kam regjistruar zanin tim.
0: Po.
2: Edhe shpesh kur jam e mërzitme.
1: Pse mërzitesh ti?
0: Po pra.
2: Me ba vetin to turn on, you know what I'm talking about.
0: Turn on, okay, që të sot? Që të të të gjithë sot që se?
1: Të ndizet, që të punoj.
0: Të
1: ndizet, që
0: të restartohet e këto. Po, po,
2: po. Po, se në bani këpytje. Learn English, man. You're a grown ass man, baby.
0: Ja, u trasha tani. U ta, të ljudem Greta?
1: Learn some English, yo.
0: A, të ljudem
1: Greta? Zemre ime, si. Shkojmë, shkojmë, dhe vemi shkojmë që të ngushtam.
2: Me pini birë.
0: E po duhet shkosh te resorti, Greta.
1: Të pëlqejnë birat? Po.
0: Duhet shkosh te resorti që ta takosh
1: mua. Duhet, duhet. A ka vend për mua aty mos?
2: Patjetër, shpirt, për gocat e bukura si ty ka gjithmonë vend zemër.
0: Po për fakirat si punoj, më fal, ose për
2: shpirt. A e kupton si drejtohesh vendit?
0: Jo.
2: Si mund të kem unë respekt për ty kur ti s'ke për vendin? A e nxonë
1: ti drejtë
0: ose vendin? Ka drejtë, ka drejtë. Kam respekt
1: për ty. Sa më përqenë theksi nga Vlora i Musit, nuk e rështinë, dhe më nuk e di.
2: A e ti ka si la lajgje jam?
1: Më jo, jo, nuk e di.
2: Ka sholja.
1: Ka sholja. Sholja.
0: Okay.
1: Është gëzaj lajgje e famkeqe nga Vlorët.
2: Po, pi Vlorët.
1: Pi Vlorët.
0: Duke që është gjënjat i vjetër, do më thënë.
2: Shpirt, a më skujton se jam qaj?
0: Më falë se ty pa prapë si për me zë, më falë,
2: a? A takort?
0: Po.
2: Më zgudzo ma me bakshu gafa.
0: E jo, kërkojnë djesë, të kërkojnë djesë.
2: Se jeve artist, zemë.
0: Jo, më që artisti.
2: Ka punë është artist?
1: Së punë në fare, më...
0: Punë koti. Po godi punë kohën e lirë, quhet artist.
2: Greta Drit,
1: po Drit, po thoje që regjistrove veten tënde?
0: Po.
1: Zërin?
2: Se du me turn on vedin, enjoy.
1: Ua,
0: po, mos e ke regjistruar tek një, tek DJ Jon, te Briani?
1: Nabri, Nabri.
2: Nuk e konsideraj.
1: Pse jo?
2: Ashtë tjesh një njëri pa vlerë.
1: Ja,
0: ja,
1: shka, mos i unë të duha shumë, pa nuk është e vërtet.
0: Greta,
2: shpirt, mos më kundërshtos zemër, se ti e di se unë kam gjithë mund drejt.
0: Greta, ti shkon një më të lese e kundërshtoj unë.
1: Kjo që nda.
2: Mos gudzo.
0: Jo, jo, jo, jo.
2: Me
0: pa,
2: se i ziu ti shka të gjatë.
0: Jo, me, e bjulla të shi, nuk s'ka më këshu.
2: A di shka kam ba.
0: Jo.
1: Jo, jo, mos të gjithë në thua.
0: Qa ke ba?
2: Kam ba dritaret, i kam ba pasqyrë ke shpia.
1: Po?
0: Po pse ke shtëpiti, unë e di që ti jeton në resort.
2: shpirt, si s'pam s'kam unë shpi. E kam ke një kompleks më e mërë.
3: Aha, okay.
2: Dhe që aty unë jetoj ka njëzve si që ata i thonë vidit si janë të famë shumë me të bukur. Po ata ka nga të tyta aty jetoj unë shpi.
3: Normal. Përse ndërtohen këto komplekset e nuk e këto fshatra turistik si i thonë. Pse ndërtohen?
2: Komplekti ku unë jetoj është pa si unë jetojmë ta.
1: Absolutisht pa.
3: Jo.
2: Tjerat si është kanë kopju stilin tem zemër.
3: Tjerat këtë jetojnë, nëmër, këtë sa existan. Nuk
2: mi të reson farë shka bajtë. Si
3: në vërtet, këtë të drejt.
2: Këtë
3: drejt,
2: këtë
3: drejt. A të kopjojnë ty këto influencerët e reja? Më falë.
2: Këto influencerët, su se ku të jesë.
3: To bukuroshet që është gjinde shikojmë në për...
2: Nuk
3: të jo.
2: Dorë se
3: mbane me nërë, bada
2: shi.
3: O, më të kërkoj dje, jo, Greta, po.
1: Musi të lutem, kam një gjohë.
3: Greta, më regullo, Greta, se unë e përshat.
2: Se nuk du mu pa me djes,
3: jo.
2: Se mrapa, nuk e di shka
1: jo, shpirë, mund nori. Po shka
2: zoti, nuk e di shka mund nori, nuk foli ma.
3: Më falë, të kërkoj djes, më falë.
2: Unë jo marë, mirë tonë me lampunën, ju shi shka bani. A tukem se me utalë me mu.
3: O, pëse që farë punon?
1: O, Andi të lutem, tani të lutem. Musi të kërkoj.
2: Shpirt,
1: të kërkoj faljen e mërë Andi. Edhe
2: jo, nuk e du faljen.
1: Mirë, leta njërë, po shiko.
2: Po, ta i njërëm se i tiju ashtë.
1: Ke shumë të drejtë.
2: Nuk me duhën.
3: Unë nuk po fjasë.
2: Njëtën tonë njës tiju.
3: Okay.
1: Fare, e s'pak.
2: A e deve likoterin si t'pash. A me dhe.
1: Amanda.
3: Po s'do kthej përgjigje pra.
1: Ai
2: pa përgjeshëm Andi. I pa përgjeshëm.
3: Të kërkoj djesh po.
1: Vetëm
3: pisha von sot kur erdha ka punë.
2: Mos më thuj ditë, mos më thuj orë. Fies thuj do e ble.
3: Do e ble.
2: Do e ble mas dite. E unë do brit me jep na më gë helikopter. Ku e ke helikopterin?
3: Nuk është.
1: Andi e ka të drejtë.
3: Unë mora në telefon një kompani që bën helikopter. Dhe se kishin zjerë akoma më gënë.
2: Helikopteri nuk
3: ashtë. E vërtet. E vërtet, kërkoj ndjes.
2: Nuk duhen justifikime të tuja.
1: Andi, të lutem, mos e bëj më. Tani mos i një pyetje të. Se besoj se Kanye West i takove. A ditë që erdhe
2: në. Jo, zemër, thash si nuk shkova se s'kam konsiderat për ta si njëri.
1: Pa i për ty kështë ardhur. Edhe injorove dhe ato, mirë e bërë. Me këtë Zukero, ke ndaj kështu, ndaj plan, ndaj gjë?
2: Po, Zukero më pëlqen.
1: Pëlqen?
2: Ka ndaj me preferu ma është Veto Nero.
1: E di pëse ka ardhur Zukero?
2: E di shpirë.
1: Forse?
3: Që të marrin qale?
2: Veto
3: Jo.
2: A e di shë ka bo?
3: Jo, seriosisht jo, nuk...
2: Ke pishina, ke shpia jeme, ke vila, më faqë...
3: Se ke pishin të shpia?
1: Ka një vilë brin dhe një kompleksi.
2: A di shë ka një pyrje zemër.
3: Po, më faqë.
2: Kam jacuzzi, kam vili, kam tana. A ka mundësi, a duk në njëri normal on?
3: Jo.
2: A, pra. Jo. Ha, shpirt, që ashtu?
3: Po, që fa bërë?
2: Duhet me të regu autoritetin tim, Andi.
3: Po,
1: mëse
3: bërë? Më shumë se e ke të regu
2: autoritetin
3: tim. Jo, pra, s'po në e thua. Në athej që ishte të pishina, po s'na e the.
2: Po më lenë, shpirt. Kur të pësosh ti të falë, e unë do fali. Se unë për të kuptoj kër falë, ti s'po më kuptojnë mu, shpirt. A më gënë kër e ke?
3: S'është e vërtet.
2: Jo,
3: është e vërtet, kërkoj ndjes.
2: Kur të pash vepra, fol.
3: Do, kur të bëj vepra?
2: Po,
3: qëfar ke bërë?
1: Të duat anë shumë fart, mëse.
2: A ty që kam bo?
3: Jo,
1: jo,
3: jo s'pona e thua, s'pona e thua. Të luta, qëfar ke bërë?
2: Pishinës, kë shpia jeme.
3: Po.
2: E kam vesh posht, i kam thonë shati arkitektit.
1: Po,
2: po. Me pasqyr.
1: Me pasqyr?
2: Si kur të baj, no, të shumë
3: vetit. Qëfar bani e dojjet, o zoti ma, me pasqyr, pishina. Se kisha vetëm pishin.
1: Unë mendoj që te kjo shtëpi tjetër mosi të bësh një kështu një mozaik me një foto të ndë aty tek pllakat. Jo,
3: tjetër. Pishin tjetër shtëpi tjetër.
2: Ajo si shoh mbasqyr.
1: Ke drejt.
3: Po,
2: ti duhet të pas intimitet me ta.
3: Aha, kjo s'ke faj. Nuk ke faj, pa lec fare pamje.
2: Me pas intimitet me veten të, ma ke pas ta yll jam.
3: Jo, unë se kam, unë nuk e kam parë. Nuk kemi parë të vërtetë, unë jam shumë kurioz.
1: Tani duhet të ikim ne, se shkojmë te kjo puna tjetër na.
3: Po. Ti lutem mos me atë zë, mos se na. Ka
2: mundësi me mlan me fal.
3: Jo, foj.
2: Se pane me nerva në fund.
3: Po.
2: letë të shkojnë në originalitetin të hem.
1: Kalosh bukur, shkërt.
3: Kalosh bukur.
2: Ju të shkërt.
3: Edhe në ty.
1: Edhe në ty.
3: Knajtësi.
1: Ah, more mikë shërë.
3: E mbydhëm bukur, e mbydhëm bukur me... O, se paska mbjë. Se paska mbjë.
1: O, që.
3: O, pacin, pacin, musi. Pacin.
1: Për gjitha ta që ndoshta gjuan për ertë pari, shme zonjën gërmusa të sari. Jo, gërmusa,
4: gërmusja.
1: Gërmusja.
4: Dhe jo zonjë.
1: Zonjush.
4: Zonjush dhe zvash.
3: E po çka sa keq e ka kap me ty o Brian, çfarë halli ka?
1: Çfarë problemi ka ajo me
4: ty? Po plaqtu, unë kam thënë që jam i pandrejshëm. Tash problemi nuk është i saj. Problemi është i imi.
3: Ah, është
4: se unë jam njëri i gabueshëm.
3: Pas ka pasur drejt, domethënë.
4: Gjithmonë.
3: Çfarë?
4: Zbecet, vlla. Provo ta kundërshtosh, siç e bëra unë në fundit, dhe dish të gjen apo jo.
3: E ke takuar ti?
4: Po re. Ës ku është këmo? Çfarë bëre vlla? Si kalove?
3: Se kam takuar ne unë si dia si pa.
4: Unë nuk e pranovi më bur.
1: A ka bërë vërtet?
3: Nuk e di. Po, ne mbyllëm, erdhëm në fund të emisionit edhe për këtë javë.
1: Kush mund ta mendonte?
3: Kush mund ta mendonte, por askush nuk do ta mendojë që ne do jemi sërish të shtunën tjetër.
1: Në të gjithë orën në të njëjtën radio, ndërkohë ju bëfshi shef, kaloni bukur, po çeni njëri tjetrin.
4: Po prit, mbajeni pak se dua ta mbyllim një këngë shumë të bukur.
1: Faleminderit shumë. Ndërkohë gjatë fundjavës do ju lëm me zonjën Bonitari Lernis pas.
3: Zonjë grua.
4: Po, është shumë e bukur ajo dhe siç thotë edhe
1: Dostojevski.
4: Domethënë
3: shoku
4: jo,
3: Dostojevski.
4: E kam më tepër me
1: Cekën shte... e Beratit.
4: Jo,
1: me jemi tek
3: me
1: No Church in the Wild.
3: Vito Corleone.
4: Më tepër me
3: me Dajën e Ezelit. Jo.
4: Jo, jo, e kam më tepër me
3: me
4: e kam më tepër me
3: po na kapesh tu na tjetër.
4: Dhe mbi gjitha arsyeja mos arsyes që i bëhet arsyes time, ma do të ai shumë arsyes, sa më arsyes dëgjoj vetëm tri klubin.
3: Ja, po ja vodos. Jo,
1: jo, ne kemi një tjetër mbyllje.
3: Kemi tjetër.
4: Po.
1: Ne kemi aty te horoskopi.
4: Ë?
1: Që e përmendim te horoskopi.
3: Mos

0: Oye.
1: Beso yapıyorsa Zoti kur të lutem ka kaluar ora 12.
2: Po çka?
1: Po çfarë po ndon?
2: Po nuk iket, nuk iket.
1: Pse çfarë bëri? E ngatroi prap këngën, a?
2: Po ti e kishe bërë si tur këngën e Bokut.
3: Jo, asha e largët. Ka largët
1: i drejt. Këshilla më e mirë fundjavës.
3: Po a jeni këta? Kush e ka marrë? Po a jeni tash? Po a jeni tash? Si e kishte ai jo? Po a jeni tash?
2: Si e kishte ai? Zoti Barrit.
3: E kishte njëri që ka qenë aty.
1: Dhe jeni
2: tash? Mos ta shih më na hapi hapi problem.
3: Po dhe ata vit gjetën. Se jeni këta? Po ai është niveli tuaj.
2: David Gjeti,
1: kemi në këshillë.
2: David Gjeta na ka kërkuar se kemi pranuar tani. Lëre.
3: Çfarë?
2: Ikëm, ikëm.
3: Ku do vëjmë?
1: Ikëm. Me stresin let.
3: Gjare me ti të këndoshti.
2: A, dhe gjallon shmirë, zotë i kohë, se jemi me kohë keq. Po jemi kohë, jemi keq me kohë, dhe
3: jemi jo?
2: Jemi kohë keq, koq me keq.
1: Shko, zotë i kohë, të lutë, dhe që pak. Një moment.
3: Dem një suflaqo.
1: Do t'a bëja.
3: Me pito.
1: Se doja të soja vetëm një qka.
3: Ja.
2: Dhe patate.
1: Boy can, listen.
3: Për shtatemi bash neve.
1: Mendoj se po. Çfarë shihni? Do të
3: rroj shumë.
1: Edhe unë
2: të shtunë tjetër.
1: Jam një reptilian.
2: Paçi, paçi, kalofshi bukur.

0: i freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë. O kryari i pastër. Ky qielli me yje.
3: Tomi, po kryari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
5: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero. It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
4: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Ju mendoni se fundjava dhe pushimi vjen vetëm për ju? Ajo vjen edhe për kostumet, këpucët, kompjuterat. Vetëm për radio s'ka pushim, ajo për...

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 76-ën, Bonnie Tyler u pat këndonte Nightbush City Limits të çiftit Turner, detyroi që vëmendjen e këngëtarit dhe producentit Ronnie Scott, që më pas u bë menaxher dhe producent i saj. Kënga e parë që ajo publikoi ishte Lost in Friends, që arrit në top 10-ën e hiteve më të mira, që u ndoq me albumin e 77-ës The World Stars Tonight me këngën Baby I Remember You.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.

e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme.

0: kohësh.
1: Oh, yeah.
2: Çfarë?
0: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
3: Klubi mëngjesit.
4: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukuroj mjetët.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12.000 BTU, me super çmim, 29.990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Kandi, Total Low Frost, për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27.990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kalaj, vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjuhë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me tan rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
2: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 77-ën Bonnie Tyler u diagnostikua me nyje në kordat vokale. Ishte në një gjendje të rrezikshme dhe duhej operuar. Pas ndërhyrjes doktorët i than mos të fliste për 6 javë, por një ditë nga stresi ajo bërtiti shumë dhe bëri që vokali i saj të mbetej i ngjirrur. Bonnie në atë kohë mendoi se karrierës së saj erdhi fundi, pa nisur akoma, por surpriza e vërtet ishte kënga It's a Heartache që bëri atë një yll ndërkombëtar.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Çdo ver ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo ver është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Ke ndjerë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.

përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shihemi më vonë? Club FM. Cover Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Pas suksesit të këngës It's a Heartache, Bonnie Tyler publikoi albumin e dytë, Natural Force, që pati shitje të shumta dhe u certifikua me disku në art. Në këtë kohë ajo ishte shndërruar në një yll në tregun europian dhe mori pjesë po ashtu dhe në një festival country në Amerikë, ku këndoi në skenë bashkë me Johnny Cash. Albumi i radhës ishte Diamond Cut me këngën The World is Full of Married Men.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ora 13.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
4: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
3: Qa lugës boj, si qa zonja.
4: Qa the, more, qa the?
3: Si qa gotë ka jo zonja don. Luks e super gotë. I manim të depo këta gjitha. Qon zemranoj dita tje.
5: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
6: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Kom shej me unda dhe nga i dashmëri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka?

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler.
5: Nga viti 77 deri në 81, Bonnie Tyler realizoi 4 albume nën menaxhimin e Scott dhe Wolfie, por u zhgënjye së tepërmi me trajtimin që ata i bën si artiste pop, ndërkohë që Tyler këmbgulte në repertorin dhe stilin e saj rock. Kështu që në 82-shin, ajo kaloi në studion Columbia nën menaxhimin e Jim Steinman, që rezultoi në një bashkëpunim të jetë të suksesshëm që i solli vetëm hite.

0: promocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: E dini si e kalon fundjavën kushuri ri në Bojaxhi? Meret me kopshtari. Është një mënyrë tjetër e krijimit dhe lojës

Nuk thonë kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, unë pash në ëndër plazhin më brëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të ka.

0: 13 e 30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: is the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një TV mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si TV, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Albumi i parë me studion Columbia ishte me materiale wagneriane rock, Faster Than the Speed of Night, një album që solli erën e ndryshimit për Bonnie Tyler dhe pozicionimin e saj këtë herë më të fuqishëm në muzikën rock të viteve 80. Kënga Total Eclipse of the Heart arriti që në javën e parë një sukses maramendës që arriti me shitje deri në 9 milion. Në Billboardin amerikan, kënga qëndroi për javë të tëra, një pushtim britanik u quajt suksesi i Bonnie Tyler.

Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pastaj t'ja fus vrapit, të zbres shkallët, ta kap.
1: Klab FM, largohu rejtje, kap dashurinë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 84-ën, Tyler performoi baladën e saj të famshme rock Total Eclipse of the Heart në ndarjen e çmimeve Grammy. Në këtë ceremoni ajo u nominua në kategorinë e performancës më të mirë nga një këngëtare. Gjithashtu u nominua edhe në kategorinë e albumeve më të mira rock femror. Në 84-ën, kënga e saj Here She Comes u bë pjesë e kolonave zanore të filmit Metropolis.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 14:02 minuta.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
6: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
8: Red Bull të bën me krahë. Këndir ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk ti si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo nat. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
9: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero. It's a heartache. It's a heartache. Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart. Total eclipse of the heart.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Unë hajt mo!
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën? Det apo mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina?
2: Makina qarë?
3: Jo, thashtë se mos makina...
2: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Danisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
8: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
9: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

rëndësishme të mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Klab FM, mos harroni kufi.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. E vazhdoi suksesin dhe stilin e saj me albumin e 86-s, Secret Dreams and Forbidden Fire, që vazhdoi suksesin në fillim në Europë dhe më pas në Angli dhe Amerikë. Pjesë e këtij albumi ishte një nga këngët e saj më të njohura, Holding Out for a Hero, shkruar nga Jim Steinman dhe që më vonë u bë pjesë e kolonave zanore të filmit Footloose, me temë kryesore e serialit televiziv American

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Nuk e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla. Nuk janë të këqia petullat.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: Finalja po afron. A je gati tash i është një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb. Shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: E dua plazhin. Dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në vitin 2003, producenti i Bonnie Tyler, David Aspen, i sugjeroi asaj të realizonte një album me covera, që do ishin zgjedhje të Bonnie dhe këngëve të saj të preferuara. Ajo zgjodhi 13 këngë të cilat i përkisnin U2, Phil Collins apo The Beatles. Gjatë regjistrimit të albumit, mori pjesë orkestra filarmonike e Pragës, dhe po ashtu u bë pjesë dhe grupi i saj, duke bërë që Bonnie Tyler i vinte sërish dëshira për koncerte live dhe turne.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Një vajzë e bukur jo gjithmonë është e disponueshme. Një radio e mirë.
2: Ci sarò per sempre.
1: Club FM, Cap Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 88-ën, Bonnie Tyler prodhoi një tjetër album në logon e Columbia Records, Hide Your Heart, në cilin kompozuan këngë për të Michael Bolton, Albert Hammond dhe Desmond Child. Disa këngë të kënduara në këtë album nga Bonnie Tyler, të marra nga artistë të tjerë, u bën më të njohura. Hide Your Heart u rikëndua nga grupi Kiss, Save Up All Your Tears nga Cher dhe kënga The Best arriti sukses vetëm pasi u këndua nga Tina Turner në 89-ën.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 15:02 minuta.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
4: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa. Uji është i ngrohtë. Pjepri mban aromën e qiellës dhe asgjë nuk të shijon.
4: Prap s'ka ujë të ftohtë.
3: Pas kanë shkrirë këto.
5: Në pijet kjo bira kështu.
3: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi kombinuar Hisense 304 litra Total No Frost në 31.990 lekë. Frigorifer Samsung 344 litra Total No Frost për vetëm 22.990 lekë. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Karrige ngrënie 4000 lekë dhe tavolin 8000 lekë. Jysk, jetesë skandinave.
7: Nuk e kuptoj, po shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dal ti? S'e di, ku doja me dalun? Ku doja me dalun?
8: Klab FM, mos e vra mendje.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Gjatë viteve 90, fama dhe suksesi Bonnie Tyler mbeti vetëm në territorin evropian. Kjo pasi ajo u lidh me studion gjermane Hansa nën menaxhimin e Dieter Bohlen, i cili shkroi pjesën më të madhe të këngëve të saj në tre albumet e radhës. Albumi Bitter Blue e solli Bonnie Tylerin në rrymën soft pop, ndërkohë që në 92-shin doli albumi Angel Heart me një hit si Fool's Lullaby.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ora 15 e 30 minuta.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
9: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
10: Oh yeah.
9: Çfarë?
8: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
9: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
11: Klubi mëngjesit.
12: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: Enëto Clinic, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha këtu.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç u thash, isha në gjum.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjum.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
4: Sa gjum të rond pas ke marr burr?
3: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fenë mani flex.
2: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Top 5 on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
5: Number 5.
1: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
5: Number 4.
1: Në vendin e katërt, Bibi Rexha, One Day.
5: Number 3.

0: FM.
1: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Klab FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM.
1: Chris de Sarandi, Good Old Days, Klab FM Power Play.

0: Aziz de Sarandi. Good Old Days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Erdhi fundjava. Kam bledhur energji gjithë ditët e punës që ti shkarkoj tani.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathë i shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm'u bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi pos. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
8: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: fund, jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj përshfarimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
1: Përshëndetje, gjithë emrin se vini në Klab FM 104.

0: ora 16:00.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: ideja. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
2: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inç. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 700 33 91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
4: It's a heartache.
3: It's a heartache.
4: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
3: Total Eclipse of the

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo fraz, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-53-888.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
10: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
11: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: Palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Pas eksperiencës europiane me studion gjermane dhe producentin Boklen, pas shumë bashkëpunimesh me artist grek dhe francez, Bonnie Tyler ju rikthye përsëri muzikës rock, duke regjistruar këtë herë me studion Warner Music në 95-ën albumin Free Spirit, ku ju rikthye sërish bashkëpunimit me Jim Steinman dhe David Foster. Këngë hit albumit ishte Making Love Out of Nothing at All.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
3: Hape pak dritaren, hape.
4: Ue, plasa.
5: Sa gradë është sot?
2: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 29.900 lekë në 26.900 lekë. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lekë. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
8: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe akullore, edhe çokoladë.
9: Stop! Mos blias që pa dëgjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit. Vetëm deri më 20 korrik. Pas dhëmbësh 249 lekë. Duel pluhur 399 lekë. Set tavoline me 2 karrige 3990 lekë. Lëkundë kopshti 4990 lekë. Skuter për fëmijë 1490 lekë. Valixhe duke filluar nga 990 lekë. Rroba banjo për fëmijë 159 lekë. Rroba banjo 799 lekë. Pantallona plazhi 599 lekë.
10: Spar, pran familjes çdo ditë.
11: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
12: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
13: ofertat më të nxehta të korrikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korrik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: I e kuriozë të di se çfarë mendoj?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po.

Më fal, pistolet e kjatë në gjep? Apo e lumë të gjimë takove? Club FM, Kap e Rad.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në shtator 2006, Bonnie Tyler bëri daljen e saj të parë pas shumë vitesh mungese në televizionet amerikane. Këndoi këngën Total Eclipse of the Heart bashkë me aktoren Lucy Lawless, e famshme në rolin e saj të luftëtares Xena, në një format televiziv të quajtur Celebrity Duets. Në 2007, Bonnie Tyler publikoi albumin e hiteve më të mëdha të saj, po ashtu ajo u bë pjesë dhe një albumi bamirësie, Over the Rainbow.

0: Tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 16:30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Arton, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
7: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dixel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sill emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Po je mirë. Po je vet. Banana.
9: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 minifigurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
10: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
11: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
13: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
12: Po për të ngrënë?
13: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
12: Ah, sa mirë.
13: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
14: Galeria Bajtek, shop along the coast.
15: O, qa luksi kjo hoteli, e? Eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
16: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjata, edhe këtë gotën, qiko sa e bukur, po këto lugët.
15: Qa lugës boj, si qa zonja.
16: Qa the, more, qa the?
15: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Luks, super gotë. I marim të depo këta gjitha, qonë zëvranoj dita tje.
17: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
18: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
19: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
18: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
20: Chris the Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afër të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Gruaja ime ankohet që unë nuk i blek amasaj lule.
3: Sinqerisht, nuk e dija që ajo shiska lule.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lulli. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby,
4: bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
3: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë. Jëma.

0: yeah, you should take it off.
1: Det är Einstein. Teorikisht, nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka.
2: Oh. Apo nuk e ka thënë Einstein? For me the best.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Dalja në treg e albumit Wings në 2005-ën ishte një kthesë e madhe e Bonnie Tyler në industrinë e muzikës pop, dhe po ashtu ishte hera e parë që Bonnie ishte edhe bashkëkompozuese e një pjesë të këngëve të këtij albumi. Këngë e këtij produksioni ishin Louise dhe Celebrate. Në 2006-ën Tyler i performoi këngët në sallën Le Cigale në Paris, ku këndoi dhe këngët e saj më të njohura për publikun francez.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 17:01 minutë. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha? Po das ma olës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
4: Mosu shqeco, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe tërhiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
10: It's a heartache.
9: It's a heartache.

the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë. O kryari i pastër. Ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ariu.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
5: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stil.
7: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea, e detektiver, prapo detekti.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Pranoni pagesa me kartë?
4: Po si.
5: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfiton një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Stop! Mos blias që pa dëgjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 20 korrik. Pas dhëmbësh 249 lek. Duel pluhur 399 lek. Set tavoline me 2 karrige 3990 lek. Lëkundë kopshti 4990 lek. Skuter për fëmijë 1490 lek. Valixhe duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmijë 159 lek. Rroba banjo 799 lek. Pantallona plazhi 599 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, po je mirë, po je vetë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 7 mars 2013, BBC shpalli me anë të kanalit zyrtar në YouTube dhe website-it se përfaqësuesja e Britanisë së Madhe në Festivalin Europian të Këngës, që u zhvillua në Malmö të Suedisë, do të ishte Bonnie Tyler. E rikthyer pas një mungese të gjatë, ajo të rroqi vëmendjen e mediave dhe gjithë Europës me këngën Believe in Me, pjesë albumit saj më të fundit, Rocks and Honey.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ora 17 e 31 minuta.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
5: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen beige.
4: Atëre, ti beige, u them, parketi e.
5: I hapur.
4: Po mirë, tu shi katër.
5: Jo, oval.
4: I rubin e visi.
5: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithë një stop.
4: Okej, si da qiri.
5: Zgjidhet vetëm te Karion.
6: Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
5: Po, Arion është zgjidhja jonë.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania, zgjidhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
8: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
9: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
10: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
11: Red Bull të bën me krah.
12: Abrakadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
13: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
14: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
15: Credo.pikal.
16: Për mua, Express.
17: Express, Express, edhe për mua.
16: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj, dhe kësë të ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
17: Express dhe ke gati.
16: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
17: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
18: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Në plazh ka 3 gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavë, kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito. 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqime tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet që ndrojnë po aq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
5: Këndjen të një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk ti si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiran. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
6: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Stop! Mos blias që pati gjuar këtë. Shpar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qelit. Vetëm deri më 20 korrik. Pas të dhëmbësh, 249 lek. Duel pluhur, 399 lek. Set tavoline me 2 karike, 3990 lek. Lëkundë kofshti, 4990 lek. Skuter për fëmi, 1490 lek. Valigje, duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmi, 159 lek. Rroba banjo, 799 lek. Pantallona plazhi, 599 lek. Shpar, pran familjes, çdo ditë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Bonnie Tyler u nda nga jeta në 8 korrik të 2026-s, duke lënë pas një trashëgimi muzikore që do të jetoj gjatë. Me zërin e saj unik, të ngjyrur dhe plot emocion, ajo u shndërrua në një nga ikonat më të mëdha të rockut dhe popit të viteve 80, me hite si Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero dhe It's a Heartache, vazhdojnë të frymëzojnë miliona dëgjues në të gjithë botën. Më shumë se një këngëtare e suksesshme, Bonnie Tyler do të mbahet mend si një artiste që këndoi me zemër dhe la pas këngë që sfiduan kohën, një zë i paharrueshëm, një legjendë që do të mbetet gjithmonë pjesë e historisë së muzikës.

0: we would laugh and sing.
1: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
2: A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM.

0: Ora 18 e 1 minut.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja. Edhe këtë verë, prap po vitet ty.
1: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa. Uji është i ngrohtë. Pjepri mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
2: Prap s'ka uji të ftohtë.
1: Pas kanë shkrirë këto.
3: Në pijet kjo birë aty.
1: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi kombinuar Hisense 304 litra Total No Frost në 31.990 lek. Frigorifer Samsung 344 litra Total No Frost për vetëm 22.990 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: A kulore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokolad.
7: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga frutat të thata palma.
10: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
11: Si the?
10: Apo vjen një shumë vonë?
11: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
10: Apo kë ka lajthitur fare?
11: Lajthit? I mora palma. Zgjova dhe bajamet pjekura. Koktejl, a, dhe stika.
10: Njëshje, le të filloj festa.
9: Frutat të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Këta shkenë starat. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Po? Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM, kapi pushime.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në qytet.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, më tan rrugës?
2: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
3: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
5: Në GoTek Electronics, çudia 3 ditë zgjatë dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Tim Werther 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTek Electronics.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
8: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën qiko sa e bukur po këto lugët.
7: Qa lugësh boj, qa zonja.
8: Qa themore, qa dhe?
7: Si qa gotë ka jo zonja ndon. Luks e super gotë. I manim të depo këta gjitha që në zemra noj dita tje.
9: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
10: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV.
11: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
12: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
13: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
14: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk. Jete Skandinave.
15: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
14: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Emri sa i vërtet është Gaynor Hopkins, lindur në 8 qershor 51, e njohur nga gjithë si Bonnie Tyler, kantautorja nga Wellesley. E nisi karrierën në qytetin e saj të lindjes dhe më vonë debutoi me albumin The World Stars Tonight në 76-ën. Por suksesin më të madh e arriti në 78-ën me këngën It's a Heartache, numër 1 në Europë, një sukses i madh në të dy anët e Atlantikut dhe sukses po ashtu edhe në Billboardin Amerikan.

0: 18 e 31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vijnë ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjidh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
10: Number 5.
11: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
10: Number 4.

0: Number 3.
1: Në vendin e tretë, Role Model, High Hopes.
0: Number 2.
1: Në vendin e dytë, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Club FM.
1: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: is the R&D. Good old days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 Korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
8: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këti.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
2: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Pasifitoi edicionin e 10 të World Popular Song Festival në 79-ën. Bonnie Tyler kaloi nga muzika country në rock. Karriera e saj e arriti kulmin në vitet 80 në bashkëpunimi me Jim Steinman, duke publikuar një sukses mbarbotror, Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, The Here She Comes. Ndërkohë që në vitet 90 kaloi nga muzika rock në soft pop, që i solli të tjera hite si Bitter Blue dhe Fool's Lullaby.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 19:00. Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan uj për Maxin.
1: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
2: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Një verë nxehtë po vjen. Orjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
7: Red Bull të bën me krah.
0: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
1: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
2: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënë dhe kartën UPay?
0: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
9: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet, karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit, projektorin Dizel, ekranin pushet me emocion, pijet gjithmonë të ftohta në termos, kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, proje mirë, proje vet.
10: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
11: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
12: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
13: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
14: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Me një karrierë të shtrirë gati në 4 dekada dhe një sukses mbarbotror, Bonnie Tyler ka fituar 3 çmime Golden Europa, një Echo Awards dhe është nominuar për 3 çmime Brit dhe 3 çmime Grammy Awards. Zëri i saj, tetë original, i çjerë dhe i ngjirrur, e bën atë lehtësisht të identifikueshme, duke krahasuar shpesh me Rod Stewart dhe Kim Carnes, dhe ka bërë atë që të njihet nga të gjithë si e para zonjë e rockut me shitje 20 milion disje në të gjithë botën.

0: ndërtimet, çdo çast i studentit në auditor, do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm'u bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Hape kanaçen. Ajo glenka e para, ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaqe. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
5: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Kredo.pikal. Banana, chicken,
8: banana, chicken. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
9: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri

0: një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: Qyshi më kalon një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Më erdhi një shok dhe më tha: "Ej, e mbarova puzzle-in për 6 muaj, megjithëse shkruante atje poshtë 2 deri në 4 vjet." Mirë, është në rregull. Klam FM, kamera audio.

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
3: Hape pak dritaren, hape.
4: Ue, plasa.
3: Sa gradë është sot?
2: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 29.900 lekë në 26.900 lekë. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lekë. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
5: Sa herë ke thënë do ta mendoj? Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
7: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha?
10: Po das ma e ollës, kur si e nejas,
9: operacioni syve,
10: po pushime.
8: Mosu që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
11: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
12: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
13: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
14: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
13: Po për të ngrënë?
14: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
13: Ah, sa mirë.
14: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
13: Galeria
14: e gjejmë aty.
13: Të ngrënë?
14: Aty. Ka food court, supermarket, veshje për të rritur, dyqan fshë dhe shumë shërbë tjera. E parkin e kemi falas.
13: Ah, sa mirë.
14: I gjenë të rita në një vetë zemër. Shpejtet.

0: sepse në ekipin Peroni, se cili ka vëndin e ti dhe askush nuk mbetet në stoljë, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: de Sarandi. Good Old Days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
0: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitet ty.
1: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kam pikun në mal, duhet bërë patjetër një herë në jetë.
2: Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
4: Tomi, po ky ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
6: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
7: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: A dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Lindi në Skiuen në një familje të madhe me tre motra dhe dy vëllezër. I ati punëtor në një minier qymyri dhe ëma një adhuruese e operës, ndau me fëmijët e saj dashurinë për muzikën dhe shumë shpesh punonte në korin e kishës. Bonnie Tyler u rrit duke dëgjuar këngëtarët e Motown Records dhe që e vogël adhuronte Tina Turner dhe Janis Joplin.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 20. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familje dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
8: Puna nuk pret, e rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
9: It's a heartache.
0: It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Oba, erdha un. Të kam sjell Ara.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

dhe tani një konstatim. Kur bashkëtesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Paç si luft zemërgjërsie, miq. Fitoft ai që fal më shumë.

0: grua, jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, dush i katror.
1: Jo, oval.
0: I rubinetisi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, aditive, që kënë një këtëm.
0: Okej, okay, si da qire.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Mendoni për një moment, sigur, Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje, të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Freskon shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha? Po das ma olës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushin
5: në... Mosu shqeco, ne mund të tregjim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
8: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
9: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Shumë shpejt Bonnie Tyler e braktisi shkollën dhe nisi të punojë si kasiere në supermarket. Në 69 në moshën 17 vjeçare, hyri në një konkurs talentesh ku këndoi këngët Those Were the Days të Mary Hopkins dhe I Can't Stop Loving You nga Ray Charles, që e bën të fitonte vendin e dytë. Nisi kështu të këndonte me grupe të ndryshme dhe pas 2 vitesh formoi grupin e saj të quajtur Imagination dhe performoi me ta në ambiente të ndryshme brenda dhe jashtë Wales-it.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Mbrëm po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti asaj, në dola jashtë në hapa mbrapsht. Si Michael Jackson. Klab FM.

0: Ora 23:00. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dërshëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe Borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Borbone, magjika emocione.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
12: It's a heartache.
11: It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
2: Number 5.
0: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
2: Number 4.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
1: Si pas me e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 4 Korrik 73, Bonnie Tyler u martua me një agent shitjesh, Robert Sullivan, që ishte edhe pronar i një pabi dhe menaxher në një tjetër. Përsëri mori pjesë në një kompeticion talentesh të quajtur New Faces, një nga producentët e spektaklit dhe zbulues i shumë grupeve dhe artistëve të njohur, Mickey Most, u shpreh se vajza ka diçka. Është shumë e talentuar, por grupi i saj nuk e ndjek dot. Në 75-ën u zbulua nga Roger Bell, i cili dha emrin skenik Bonnie Tyler.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpin me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Në GoTek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTek Electronics.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
6: Siç u thash, isha në gjë.
5: Po alarmi kur filloi të binte?
6: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
6: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
5: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
6: Jo, jo, gjë si shpuna. Un fenë mani flex.
7: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
8: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa. Uji është i ngrohtë. Pjeprin mban aromën e gjellës dhe asgjë nuk të shijon.
9: Prap s'ka ujë të ftohtë.
8: Pas kanë shkrir këto.
10: Nuk pihet kjo birë kështu.
8: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Globe. Frigoriferi kombinuar Hisense 304 litra Total No Frost në 31.990 lek. Frigorifer Samsung 324 litra Total No Frost për vetëm 22.990 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
11: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
12: Me kartë ju lutem?
13: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
14: Por a i tha?
13: Jo, s'kemi post.
14: Taksisti i lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin.
13: Prit, një rast tjetër.
14: Për një buqet me lule.
13: A keni post?
14: Jo, s'kam.
13: Edhe këtu po e një taj gjë.
14: A keni post?
13: Jo, s'kam.
14: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
12: Po ju?
13: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby,
14: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
15: Uj, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
16: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
15: Qa lugësh boj, si qa zonja.
16: Qa the, more, qa the?
15: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra nojnë ditë atje.
17: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
18: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj. Do më mungojnë gjithë këta njerëz që do njoh.
1: Veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.

0: 21. Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkulet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rrin hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
2: Hape pak dritaren, hape.
3: Ue, plasa.
2: Sa gradë është sot?
1: Kush do ta shpëtojë këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 49.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 49.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur.
8: Une?
7: Hajt mo.
9: Kush ishin këta?
7: Fqinjët.
9: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
7: Jo, më jo, ikën me pushime.
9: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
7: Ku ikën? Det apo mal?
9: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina?
7: Makina qarë?
9: Jo, thashtë se mos makina...
7: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
9: Makina që ka nona.
7: Edhe baba.
10: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
11: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
12: O zemre, erdha unë.
13: Qa zemre, ku ishe?
12: Shpar.
13: Po, shpar, ku ishe shpar?
12: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
13: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
12: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
13: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
12: Tjera shensori se është plot, unë po vi nga shkallët.
14: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
15: Për ty që kërkom të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
16: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero. It's a so heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM

0: Ai freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Ora 21 e 30.
1: Finalja po afron. A je gati tash i është një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
5: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
4: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
6: How do you know?
7: I know. The eyes, chico. They never lie.
4: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje. Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
8: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
4: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
9: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
10: Jo të gjitha.
9: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
10: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
9: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
10: Dermadvance by Intermedica.
9: Kontakto 069-80-53-888.
11: The best music on the best station, Radio Club FM.

0: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
1: Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiran. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërë të tregojnë si ishte.
2: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.

0: 22. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Atencion, atencion.
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre.
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Borbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Borbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
7: Cafe Borbone, magjika emocione.

0: Ora 22:30 minuta. Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: is the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe